Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Седмица на бъдещето. Това е новата мащабна инициатива на BTV Media Group за по-добър живот, устойчиви общности и отговорно бъдеще, като и ние от BTV Radio Group се включваме в кампанията. А в ефира на Радио Enjoy ще чуете поредица от разговори около важни обществени теми от здраве, семейство и образование през технологии и устойчив начин на живот до силата на общностите и личния пример. В центъра на инициативата остава ангажиментът към природата и обществото, но с още по-широк поглед към бъдещето, такова, в което качеството на живот се създава чрез информирани решения, активни хора и споделена отговорност. С вдъхновяващи истории, добри примери и практически идеи, всяка от темите в седмицата на бъдещето ще насочва вниманието към малките действия, които променят средата и начина ни на живот към по-добро.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Седмица на бъдещето. Това е новата мащабна инициатива на BTV Media Group за по-добър живот, устойчиви общности и отговорно бъдеще, като и ние от BTV Radio Group се включваме в кампанията. А в ефира на Радио Enjoy ще чуете поредица от разговори около важни обществени теми от здраве, семейство и образование през технологии и устойчив начин на живот до силата на общностите и личния пример. В центъра на инициативата остава ангажиментът към природата и обществото, но с още по-широк поглед към бъдещето, такова, в което качеството на живот се създава чрез информирани решения, активни хора и споделена отговорност. С вдъхновяващи истории, добри примери и практически идеи, всяка от темите в седмицата на бъдещето ще насочва вниманието към малките действия, които променят средата и начина ни на живот към по-добро.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро утро!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: До 6 юни Пловдив се превръща в дансинг под открито небе с поредица от спектакли и уроци по танци, които ще бъдат със свободен вход. За втора поредна година програмата на One Dance City представя артисти от Белгия, Камерун, Испания, Колумбия, Албания, Хърватия и Гърция, а събитията ще се провеждат на главната улица, Гребния канал и Цар Симеоновата градина в Пловдив. А тази събота Стара Загора става приказен град, като любимите детски истории ще оживеят в станционната градина чрез театър, музика, игри, загадки и много изненади. Стотици деца и родители се очаква да станат част от първото издание на инициативата, организирана от Туристически информационен център заедно с културни институции, театри, музеи и артистични формации в Стара Загора.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Ωστε Enjoy, след малко.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селска вита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден на Radio Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме какво сочи прогнозата за времето на днешния 4 юни. Дъждовно започна утрото тук в София тази сутрин. Същевременно жълт и оранжев код за интензивни валежи, гръмотевични бури за 13 области на страната издаде за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Оранжев код за значителни валежи издаден за област Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София област и Кюстендил. Жълт код е издаден за Перник, Благоевград, Пазарчик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. През деня ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици, не са изключени и градушки. Буреносните процеси ще започнат от западните райони на страната и постепенно ще обхванат почти цялата територия на България. На фона на лошото време апелът към шофьорите е да карат внимателно и днес от 7 до 20 часа движението при 55 км на магистрала Тракия двете посоки ще бъде в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Затварят и Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщих от АПИ. Забраната за движение влиза в сила от 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Допълнителна информация за актуалната пътна обстановка може да намерите на интернет страницата на АПИ. А на дневен ред, след по-малко 3 часа, над 53 000 четвъртокласници ще се явят днес на национално външно оценяване и по математика. След проверката вчера и по български език, изпитът започва точно в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи за учениците с специални образователни потребности. Времето за работа е удължено с 30 минути. Българският национален отбор по волейбол за жени започна със силна игра Лига на нациите. Селекцията на България отстъпи пред Италия с 0-3 в първата си среща турнира в група 2 от дебютната седмица, която се играе в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни олимпийски шампионки, особено в първи и третия гейм, когато можеха да мечтат за успех, но волейболистките на Хулио Веласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българките от турнира ще бъде на 5 юни в петък, когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия. Александър Везенков бе на познатото си ниво и сред обичайните заподозрени за първия верен ход в битката за титлата в елита на Гърция. Българите и неговите съотборници починиха Панетинайко с 82-76 точки в първата финална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Както по традиция, спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 година демонстрира своето постоянство, което остави срещу името си 16 точки, 5 борби, 2 откраднати топки и 1 четвърт за 32 минути игра, прекарани на паркета. Финалната серия в южната ни съседка продължава на 5 юни, когато Везенков и компания ще имат визита на Панатинайкос.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в западна и централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, северо-запад, но в източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране. Йоме!

защото времето ме посъветва именно в това да се огледам, дали имам нещо в ръцете под формата на чадър, след което аз видях, че не съм и тогава установих, че ще бъде още по-мокро и още по-приятно. Единственото обаче, което ще ни спаси, е доброто настроение. И наистина денят вече е започнал за тези, които сега отварят очи и отпиват вече глътка кафе или са някъде в колата. Независимо обаче дали сте в колата, бързате да оставите детето на училище или детската градина, опитвате се да стигнете на време до офиса, вече сте на работа или просто се надявате някой или по-точно никой да не ви закача в следващите 15 минути. Добре дошли, аз съм Играта. Марти все още в Испания. Аз вече спрях да питам кога се прибира и започнах да питам дали изобщо ще се прибира, защото ми е много важно да се пребере. Така базикам си, шегувам си. Заедно с Мартина имаме една много приятна титла — Посланиците на доброто настроение в радио ефира на България. И започва Добро утро, Enjoy, както ви казах. Между другото, покрай 20-тият рожден ден на радиото, последните дни слушаме страхотни ваши voice messages. И знаете ли кое ми направи едно страхотно впечатление? Почти никой не говори за радио. Хората говорят за моменти, които свързват именно с радиото, за пътуванията към морето, за първи работен ден, за студентски години, за любими хора, за песните, които и до днес някакси ни връщат назад във времето. И май точно това е най-хубавото, че след 20 години Enjoy, това не е просто радио, а част от страшно много лични истории. Така че продължавайте да ни пращате voice messages като лично съобщение във Facebook или Instagram на Радио Enjoy. Разкажете ни какво е Enjoy за вас, къде ни слушате, от колко време сте част от деня ви, от колко време сме част от деня ви и кой е първият спомен, който идва на ум, когато чуете името Enjoy. А между другото, според едно проучване, средностатистическият човек прекарва близо 6 месеца от живота си в чакане на зелено. 6 месеца, милички хора, представете си. Така че ако в момента сте на светофар и си мислите, че губите време, спокойно, вие просто участвате в световна статистика. Ага. Днес ви чака и това, което мен наистина много ме вълнува, именно темата на деня във Facebook, страницата на Radio Enjoy, но за всичко това след малко. Сега продължаваме с песен време, след което се връщаме обратно в Добро утро, Enjoy. Аз съм Играта, Добро утро, ставайте!

0: Здравейте, аз съм Тоши.
1: А аз съм Кристиана Асенова.
0: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. Бъдете здрави и щастливи. Радио
2: Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
5: За първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
8: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
9: Powered by OMV Emotion.
10: И детска кухня Фористо.
11: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
12: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
11: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Вие слушате, разбира се, посланиците на доброто настроение в мое лице, играта и Мартина, която в момента е в Испания. Оля, Марти, благодаря ти за хороскопа, който пратиля. Това е много добре, защото имам един хороскоп, не е просто хороскоп. Това е нещо, което трябва да ми насочва, да ви дава траекторията за деня и, разбира се, ако случайно нещо се случи, просто да обвините зодиака си заради хороскопа днес, да си знаете, нали? Просто да си знаете. Сега, хубавото нещо е, че започваме както винаги с другите напред, именно с Овен, така че слушайте внимателно. Овен, денят ви подтиква към действие, но не всичко зависи само от вашето темпо. Възможно е да се наложи да изчакате нечие решение или отговор. Телец, практичният ви подход ще ви помогне да се справите с дребни затруднения още в зародиш. Добър момент е да подредите финансов или организационен въпрос. Близнаци, ще бъдете в движение и трудно ще стоите на едно място. Денят носи интересни разговори, новини и възможност да се запознаете с човек, който мисли за вас. Рак, ще предпочетете спокойствието пред излишния шум и напрежение. Добре е да поемете чужди проблеми, да не поемате по-точно чужди проблеми като свои. Добре ще е. Лъв, ще имате шанс да откриете с идея или инициатива нещо, с което да се откроите. Хората около вас ще обръщат внимание на думите ви, затова използвайте момента разумно. Дева. Нещо, което сте планирани отдавна, започва да се подрежда. Денят е подходящ за конкретни действия вместо за дълги анализи. Везни. Ще ви се иска повече разнообразие и по-малко рутина. Не е изключено и случайна среща или разговор, които да ви дадат добра идея за бъдещ проект. Да си знаете. Скорпион. Ще усещате кога да говорите и кога да наблюдавате. Тази стратегия ще ви помогне да разберете повече за ситуация, която ви интересува. Стрелец. Някой или по-точно този някой ще иска да ви потърси за съдействие или мнение, да знаете. Съвместната работа ще върви по-лесно от очакваното, ако оставите място и за чуждите идеи. Козирог. Ще отметнете повече задачи, отколкото сте планирали. Организацията ви ще бъде на високо ниво и ще ви помогне да избегнете хаоса около себе си. Водолей. Ще търсите вдъхновение извън обичайното си ежедневие. Денят е благоприятен за творчество, забавления и нестандартни решения. Риби. Ще обърнете внимание на хората и местата, които ви карат да се чувствате спокойни. Подходящ момент е да се погрижите за личния си комфорт и да забавите темпото. Грасия Смарти още веднъж за този хороскоп, който идва директно от красивата Испания. А сега ви оставам в ръцете на още една песен време, след което се връщаме, защото имаме тема на деня. В тази тема на деня вие коментирате и печелете, но малко повече за нея съвсем след малко. Това е твой ден и твоята музика. Радио Enjoy!
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Big Big Energy. Разбира се, само единствено когато слушате Radio Enjoy, може така да ви енергизираме, че да забравите, че е сутрин, да забравите за тези караници в офиса, примерно да забравите за светофарите, да забравите за лошото време, да забравите изобщо всичко негативно, което се случва около вас и някъде вътре във вас, и просто някакси така да намерите едно местенце, на което ние самите да ви запазиме скрити от цялата тази шумотевица, с добра музика, с добро настроение и с спомени, които може да ни разкажете под формата на voice messages и да ни ги изпратите. И ние да си ги получим така, да си ги преслушаме и да се почувстваме още по-приятно. Защото, приятели, 20 години не е малко. 20 години Radio Enjoy сме едно цяло заедно с вас. И това винаги ме кара да се почувствам една идея още по-добре и още по-окрилен. Но стига вече наистина за това как се чувствам, въпреки че мога да говоря много. Да, не си мислете. Сега е време да се върнем именно към темата на деня. Защото, както знаете, ви предоставяме възможност, в която може да коментирате и да печелите награди именно от нас. Добавете още вкус към лятото с любимите сладоледи фамилия Galaxy, ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Включете се в темата на деня с коментар и осигурете шанс да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Споделете своят отговор на днешният въпрос, насладете се на любимият летен вкус и включете в играта за ежедневните изненади. Всеки коментар ви доближава до награда, а късметлията за деня ще бъде изтеглен след 18:00 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy. Фамилия Galaxy и Radio Enjoy ви пожелават много усмивки, незабравими летни моменти и още повече сладки поводи за добро настроение. Винаги. Така че в момента и ви казвам. Ето я темата, виждам си я, влезте в фен страницата, коментирайте, спечелете награди, отговорете ни. Вярваш ли, че вкусът и музиката нямат граници и кой момент го е доказал за теб? Лятото има вкус и този вкус се нарича фамилия Galaxy. Пълните условия на играта ще откриете и в първият коментар, като влезнете, така че очаквам вашите отговори, вашите коментари, вашите тагвания дори. Това също се случва. Интересното от деня те първо предстои, заедно с много още информация, която може да ви разкажа от различни кътчета също от България. Ще се включиме заедно с нашите посланици на доброто настроение, които са навсякъде във ваше лице. Но сега продължаваме след кратко приключване, след което се връщаме обратно тук в Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика, аз съм играта.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Ведра изпразна вас. Гори!

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Това е твой ден, твоята музика. Разбира се, 20 години радио Enjoy ще продължаваме да си го повтаряме, защото това е един наистина доста сериозен празник и една възраст, в която човек така става малко по-различен. Ей, колко беше хубаво, като бях на 20. Аз се отплеснах. Няма смисъл. Моля ви се да се върнем сега към нещо по-важно, а именно една прекрасна или по-точно прекрасен сън, но най-накрая станах просто и в един момент си казах, абе добре, явно наистина е било сън. Представете си обаче и вие, събуждате се сутринта, отваряте банковото приложение и виждате, че по сметката си имате 21-22 милиарда долара. Не милиона, пак повтарям, милиарда. Точно това се случва на мъжа в Турция след банкова грешка, която за кратко го превръща в един от най-богатите хора на планетата. Само за сравнение, нека да ви кажа нещо. С толкова пари спокойно можеш да си купиш някакво футболни отбора, десетки частни острова или буквално да харчиш по 1 милион долара на ден в продължение на близо колко? 5-60 години, там някъде. Сметките излизат толкова. Само че тук идва и най-интересната част. Човекът така и не успява да се почувства богат, за жалост. Защото почти веднага след грешката банката блокира сметките му и то остава без достъп дори до собствените си средства, което е още по-лошо като цяло. Наистина, не стига, че един път виждаш милиарди, пак после не виждаш и собствените си средства. Тоест за няколко часа е бил по-богат от почти всички хора на планетата. Ех! Ще да кажа, дай Боже, наистина па да си останат там паричките. И едновременно с това обаче този човек не е можел да направи почти нищо с тези пари. Между другото, подобни истории не са чак толкова голяма рядкост, само се замислете. През годините е имало хора, които внезапно откриват по сметките си стотици милиони и дори милиарди долари заради банкова или техническа грешка. Разликата е, че в повечето случаи банките доста бързо си ги търсят обаче обратно. Няма как банката винаги печели, знаете този израз. И честно казано, това е една от тези новини, които може би те карат да се замислиш колко относително нещо са парите, защото вчера този човек е бил обикновен гражданин, за няколко часа е станал милиардер, а после отново е бил какво? Обикновен гражданин. А знаете ли кое е най-любопитното? Мисля, че в България почти всеки поне веднъж е отварял банковото приложение с надеждата да види повече пари, отколкото очаква. Само че обикновено изненадата каква посока е, ами да, в обратна, за жалост. И ако утре сутрин случайно видите 21 милиарда в сметката си, не дайте веднага да си поръчате яхта. Първо проверете дали не е грешка и второ питайте дали няма как да останат поне до понеделник следващата седмица, защото ще бъде хубаво да не изчезват така в мигом или да блокират и вашата сметка. Да се надявам с тази новина още повече да съм ви събудил. Убеден съм, че някой дори докато ме слуша в момента си рови там из приложението и си мисли, абе няма ли на мен така да ми се падат ни милиарди. Ако случайно ти останат милиарди в повече, знаеш къде ме намериш, звъни ми. А сега продължаваме с още музика. Поздравявам ви за следващата музика порция, която идва тук в Радио Enjoy и се надявам да ви давам още повече настроение тук, именно с посланицата на доброто настроение в мое лице и в лицето на Марти. Оставам ви с музика време. Това е твой ден, твоята музика.
1: Твоят ден,
2: твоята музика.
1: Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Винаги даваме още и още от твоята музика. И още, и още, и още, и още. Мале, пак почнах нещо да се разпявам, но нормално с тази хубава песен Парадис няма как да не е така. И между другото, днес във Facebook страницата на Radio Enjoy ви чака и новата тема на деня. Вярвате ли, че вкусът и музиката нямат граници? Или по-точно, вярваш ли, че вкусът и музиката нямат граници? И кой момент го е доказал за теб? Това е също наистина много важно. Аз лично съм убеден, че има такива моменти, защото има песни, които могат да те върнат на морето още преди да си стигнал до околовръзното, според мене. А има и вкусове, които за една секунда те връщат в лятото, когато единствената ти грижа беше дали ще се пребереш на време за вечеря или поне преди майка ти да започне да те вика по име, защото като стане и като чуя така, беше много смешно, много интересно. Тогава много обичах да чувам как се крещи през прозореца. Ибайло! Да идваш на вечераш! И така нататък. Беше много хубави, хубави моменти, да. Но навън в момента, мили мои хора, това, което ми прави впечатление, че вали така, сякаш времето май не е разбрал, че сме юни. Имам чувство също, че някой е объркал прогнозата с ноември и сега всички плащаме цената. След малко ще отида до новинара да си поговорим именно с господин Огнян Гунчев, защото се надявам да направи нещо по този въпрос. Но днес искам да ми кажете кой вкус, коя песен или кой момент ви доказаха, че вкусът и музиката наистина нямат граници. Включете се с коментар под темата на деня и си дайте шанс за страхотни награди от фамилия Galaxy. А покрай 20-те години Radio Enjoy продължаваме да събираме и вашите voice messages. И честно казано, това започва да се превръща в една от любимите ми части, защото някой ни разказва за първата си кола, друг за първата си любов, трети за третата си любов. Четвърти просто казва, слушам ви от толкова много години, че вече не помня от кога, което или е много мил комплимент, или лек сигнал за тревога, като се замисля. Впрочем, да, в един момент вече годините наистина просто са цифра, но тази цифра вече става малко по-голяма, така че трябва да се замисля. Но изпратете ни voice messages като лично съобщение във Facebook или Instagram, моля ви се, на Radio Enjoy. Разкажете ни къде ни слушате дори в момента, с какъв момент свързвате радиото, още по-важно, и коя песен веднага ви връща години назад и какво е Enjoy за вас. А ако още не сте разгледали новият ни сайт, нова визия имаме, нов звук, ново усещане, но също радио, което вече 20 години е част от вашите истории. Разбира се, вие винаги присъствате при нас, вие сте част от нашето семейство и сега очаквам вашите отговори или коментари все още. Навярваш ли, че вкусът и музиката нямат граници и кой момент го е доказал за теб? Защото лятото има вкус и това е вкусът на фамилия Galaxy. Това е твой ден, твоята музика, аз съм играта, продължаваме напред.
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Radio Enjoy!
8: Те са най-добрите в света, пускат най-добрите хитове и най-добрите песни.

0: още Enjoy след малко. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Часът е точно 8 и е време да чуем всичко най-важно от светът на новините, както и кога ще спре да вали, именно от Огнян Гунчев по Радио Енджой. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. След като вчера над 53 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит по математика. Тестът започва точно в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути, то ще включва 25 задачи. Чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Предупредителни оранжев и жълт код за интензивни валежи, опасни бури и градушки са в сила за редица части от страната на днешния 4 юни. Започналите от запад явления през деня ще опанат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. От своя страна Министерството на околната среда и водите започна проверки на нивата на язовирите и речните корита заради очакваните интензивни валежи. Към пътната обстановка, на фона на лошото време и започващи ремонти, АПИ апелира шофьорите да спазват правилата за движение. От днес започва ремонт на 11 км от автомагистрала Тракия в област Стара Загора и на 9 км от автомагистрала Хемус в платното за Варна в Софийска област. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до края на месец юни. Същевременно този час до 17 часа днес за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението и в активната лента в участък от автомагистрала Струма в област Перник от 19 до 27 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. А Дунав мост при Русе ще бъде затворен заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Забраната за движение влиза в сила от 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 вечерта, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта, ще се проведе днес от 18 часа, съобщават от пресекретарията на президента. Илияна Йотова ще приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици с сензорни увреждания от цялата страна. Българският национален отбор по волейбол за жени започна с силна игра Лига на нациите. Селекцията на България отстъпи пред Италия с 0-3 в първата си среща турнира в група 2 от дебютната седмица, която се играе в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни и олимпийски шампионки, особено в първи и третия гейм, когато можеха да мечтат за успех, но волейболистките на Хулио Веласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българките от турнира ще бъде на 5 юни в петък, когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия. Александър Везенков бе на познатото си ниво и сред обичайните заподозрени за първия верен ход в битката за титлата в елита на Гърция. Българите и неговите съотборници починиха Панетинайко с 82 на 76 точки в първата финална среща, изиграна в двореца на мира и дружбата. Както по традиция, спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 година демонстрира своето постоянство, което остави срещу името си 16 точки, 5 борби, 2 откраднати топки и 1 четвърт за 32 минути игра, прекарани на паркета. Финалната серия в южната ни съседка продължава на 5 юни, когато Везенков и компания ще имат визита на Панатинайкос.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Вие слушате посланиците на доброто настроение. Моя милост играта води без неговата половинка Марти. Мартина в момента е в Испания. Просто там трябваше да види как стоят нещата с имотите, нали, с водата, с това прекрасно време, което после ще донесе тук, вярвам, защото тя като един посланик на добро настроение и на добро време, като дойде ще прогони това лошо време мигом и ще изчезнат всички тези облаци и ще се пръкне едно хубаво слънчице, както се очаква. Все пак е юни сме вече, наистина тия дъждове нещо май не сме се разбрали с тях. Добре, имам наистина обаче един въпрос. Ако трябва да познаете кое ни състарява по-бързо, дали знаете кое е това? Като храна говориме, имам въпросът ми. Захарта, колбасите, или примерно напитките като газираното, или фактът, че виждаме цените в магазина всеки ден, също може да застари. Оказва се, че хората, които живеят най-дълго в света, така наречените жители на сините зони, да, синя зона, не си пращаш SMS, не говоря, защото аз съм жител на синя зона, това е съвсем различна тема, имат нещо общо помежду си. Те не търсят магически храни, те просто избягват някои от най-преработените неща в менюто си. Става дума за ултра преработени храни, сладки напитки, големи количества преработено месо и рафинирани продукти, които присъстват все по-често за жалост в модерното хранене. Не е както едно време да ядеш сиренце и то да си е сиренце, да си ядеш домат и то да е домат. Любопитното е, че в една от най-известните обаче сини зони, които не са тук в София, ми е именно в Окинава, в Япония. Традиционното меню

наистина е много хубаво и много похвално. Но ето и кое на мен по принцип ми е доста интересно. Според изследователи, хората в този район там не се хранят само единствено, нали, с тези неща. Просто хранят, т.е. с зеленчуци, хранят се различно като цяло. Те се движат повече. Готвят си по-често вкъщи и рядко разчитат на готова храна, което е много хубаво. Т.е. тайната може би не е някаква супер така храна или зрънце от Хималайте, което струва около 38-39 евро за 100 грама. Сега идва и наистина българската част. Нека да се заслушаме. Защото всяка година излиза нова супер храна. Чия, киноа, годжибери, сирене, за което ви казах вчера дори, което е бум навсякъде. След това идва обаче и друга, която никой не може да произнесе, но всички купуват. Именно. В същото време баба ти е на 87 години, яде домати, боб, сирене, сезонни плодове и не знае какво е детокс програма. Често казано, започвам да позирам, че бабите са изпреварали тези инфлуенсъри с около има няма 40 години. Най-любопитният факт е, може би, че според глобални анализи, лошото хранене причинява повече смъртни случаи по света всяка година, отколкото тютюнопушенето. Така че по-скоро в това да не превръщаме минути в химическа лаборатория, зависи и от нас, което в България, честно казано, понякога за жалост вече става доста трудничко. Аз се надявам, че нещата, и не се надявам, знам, че нещата се оправят, и това е благодарение на всички вас, добри хора. Може да намерим все още хубава храна. Имаме си прекрасно местенце, имаме си красива България, имаме си толкова много кътчета в България, на които се отправяме всяко лято и се забавляваме заедно с нашите семейства. Ние сме посланиците на доброто настроение, повярвайте ми, ще се включим съвсем след малко именно от едно такова прекрасно кътче, в което и вие ще може да надникнете чрез нас. А сега ви оставам с песен Време, след което се връщам обратно тук, защото това е твой ден, твоята музика. Аз съм Играта, продължаваме.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
3: Скъпи деца, честит празник!
0: Още Enjoy след малко.
4: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Този юни Skeletor destroyed our world.
6: Станете свидетели.
7: I'm gonna fight for it.
6: Как той отключи силата.
8: I have the power!
6: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Ето ми я! Домашният дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
1: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Добро утро на всички! Вие слушате Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Аз съм играта Навън Вали. Тук си говорим за чадъри, локви, трафик или както аз казвам вместо Аквамен, Локвамен. Особено навънка, когато натисна на някъде без да искам някоя плочка, без да знам, че отдолу е някакъв такъв капан. Но това не е толкова важно, колкото това, че Марти в Испания най-вероятно в момента проверява дали слънцето още е на мястото си и междувременно ми изпраща хороскопче, така че да видим какво са ви подготвили звездите днес. Това е доста важно, защото по-голямата част от хората именно се вълнуват и до голяма степен и аз съм част от тези хора, така че да започнем с Овен. Денят ви подтиква към действие, но не всичко зависи само от вашето темпо. Възможно е да се наложи да изчакате нечие решение или отговор. Телец. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите с дребни затруднения още в зародиш. Добър момент е да подредите финансов или организационен въпрос. Близнаци. Ще бъдете в движение и трудно ще стоите на едно място. Денят носи интересни разговори, новини и възможност да се запознаете с човек, който мисли като вас. Рак. Ще предпочетете спокойствието пред излишния шум и напрежение. Добре е да поемете чужди проблеми, т.е. не трябва да ги поемате като свои. Не дейте да поемате тези проблеми, мили мои рачета, моля ви се. Лъв. Ще имате шанс да се откроите с идея или инициатива, хората около вас ще обръщат внимание на думите ви. Затова използвайте момента разумно. Дева. Нещо, което сте планирали от отдавна, започва да се подрежда. Денят е подходящ за конкретни действия, вместо за дълги анализи. Везни. Ще ви се иска повече разнообразие и по-малко рутина. Не е изключено случайна среща или разговор да ви дадат идея за бъдещ проект. Скорпион. Ще усещате кога да говорите и кога да наблюдавате. Тази стратегия ще ви помогне да разберете повече за ситуация, която ви интересува. Стрелец. Някой може да ви потърси за съдействие или мнение. Съвместната работа ще върви по-лесно от очакваното, ако оставите място и за чуждите идеи. Козирог. Ще отмените повече задачи, отколкото сте планирани. Организацията ви ще бъде на високо ниво и ще ви помогне да избегнете хаоса около себе си. Водолей. Ще търсите вдъхновение извън обичайното си ежедневие. Денят е благоприятен за творчество, забавление и стандартни решения. Риби. Ще обърнете повече внимание на хората и местата, които ви карат да се чувствате спокойни. Подходящ момент е да се погрижите за личния си комфорт и да забавите темпото. Ние се грижиме също за вашия личен комфорт и определено темпото е различно спрямо вашите нагласи, но се надяваме настроението ви винаги да е up и да е вдигнато. Още повече, защото това е твой ден и твоята музика.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Така е. Хайде, стига понякога наистина на това лошо време. Хайде, стига на този дъжд. Хайде, стига на тези локви. Искаме добро настроение и го получаваме само единствено, когато слушаме Радио Енджой. 20 години Радио Енджой, мили мои хора. И тук е момента, в който може да се откъснем именно от това сиво ежедневие по един прекрасен начин. И това е като добавите още вкус към лятото с любимите сладоледи фамилия Galaxy. Ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Включете се в темата на деня. Вярваш ли, че вкусът и музиката нямат граници и кой момент го е доказал за теб, сме написали. А вие ни отговаряте и споделяте своите отговори в коментар. Давате си също шанс по този начин да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Разкажете ни и за песента, която ви връща към специален спомен, примерно, или за вкуса, който ви пренася в любим летен момент. Всеки коментар ви доближава просто до наградата, а късметлията на деня ще бъде изтеглен след 18:00 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy. Фамилия Galaxy и Radio Enjoy ви пожелават едно страхотно лято, пълно с любима музика, незабравими моменти и вкусове, които остават спомени дълго след последната хапка. Това е абсолютно вярно. А аз искам да кажа малко коментари, които в момента ми направиха впечатление, чисто и просто, за да видите, че хората си отговарят, печелят си в това сило ежедневие на един клик разстояние. Питаме ви, вярваш ли, че вкусът и музиката нямат граници и кой момент го е доказал за теб? Лятото си има вкус, хора, и това е фамилия Galaxy. Но какви са вашите коментари? Сега го казвам. Ето, примерно, Руми Димитрова. Е, не са чак безгранични, но има голямо разнообразие, не пише тя. Вярно е това нещо. Разнообразието е хубаво да го има, както различните вкусове на фамилия Galaxy. Габриела Данчева. И хубава храна, и хубавата музика нямат граници. Те са свързани взаимно и свързват хората независимо от тяхната националност. Ами да, тук няма граници за подобен род прочит, както си го написала Габи. Може да се присъедина към теб и да добавя дори някакъв друг сладък вкус, пак с фамилия Galaxy. Станимир Краевски ни е написал: да, те са универсални езици. Музиката и добрият вкус свързват хората навсякъде по света и създават най-добрите летни спомени. Ренета Илиева Раева ни е написала: напълно вярвам, за мен вкусът и музиката нямат граници. Доказа ми го едно лятно пътешествие, при което любима песен и споделен сладолед фамилия Galaxy превърнаха обикновеният момент в незабравим спомен. Този незабравим спомен може дори да го разкажеш малко повече, Ренета, в именно един voice message, който може да ни изпратиш. Защо пък не? Както Мина ни е написала също, не е необходимо да има специален повод. Добра новина, добро настроение са напълно достатъчни, за да слушаме любимата музика, хапеки хубавата и любима храна. Хубав и успешен ден! Хубав и на тебе, Мина! Много са отговорите, продължават дори докато в момента ги изчитам. Само ще кажа още един. Неткови ни пишат: добро утро, Enjoy! Безгранично удоволствие е това да слушаш любимата музика и да се наслаждаваш на любимия сладолед. Такива моменти имаме, когато слушаме Радио Enjoy, и такива моменти ние имаме, когато изчитаме такива коментари от вас, защото вие сте нашето семейство. Благодарим ви за тези хубави коментари, мили мои хора, и продължавайте да отговаряте. По този начин, като коментирате, си печелите и награди от фамилия Galaxy. А сега продължаваме с още песен време, след което се връщаме тук в Радио Enjoy. Вие слушате посланиците на доброто настроение. Аз съм играта и Мартина, разбира се, присъства при мен, макар да е в Испания. Тя просто ми праща това слънчице и добра енергия. Продължаваме с песен време. Твоя ден, твоята музика.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Όστε Enjoy, след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: хранене, декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
3: Ведра и спорта.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
8: Enjoy. Enjoy.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Aroma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Продължаваме с Enjoy Summer. След малко Вензи ще се включи директно Терма Вилич в Кранево и ще ни пренесе там, където вълните са истински, а морето е на няколко крачки, мили хора, защото може да се насладите именно на лятото с Enjoy Summer. Тази седмица те отвеждаме точно на морският бряг и имаш шанс да спечелиш уикенд за двама в 5-звездния Терма Вилич Спа и Спорт в Кранево. Място за стилна почивка в дизайнерски и тематични стаи за деца и възрастни и луксозни индивидуални вили на първа линия на морето. Огромна ледена парзалка, има плувен басейн с олимпийски размери, спа-център, плаж с чадъри и шезлонги, разнообразни ресторанти и уникални туристически дестинации в района. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включи в играта за страхотна награда от спа и спортен комплекс Терма Вилич. Улови горещият ритъм на лятото с Enjoy Summer и си подари преживяване на брега на морето в Терма Вилич. Това, което може да направите вече в нашата фен страница, именно да уловите този ритъм на лятото с Enjoy Summer и да си подари преживяване на брега на морето в Терма Еко Вилич, като участвате в играта ни и отговорите на седмичният ни въпрос и в края на седмицата може да си спечелите уикенд за двама в Терма Еко Вилич. Въпросът ни е: предлага ли хотела спа процедури на своите гости и какви? Вижте и пълните условия на играта, именно на един клик разстояние, както може да се види, и след това да почнете да отговаряте, защото отговорите ви гарантират именно това участие в тази наша прекрасна игра, където може да си, спечелите уикенд за двама в Термо Еко Вилич. А сега нашият колега, както казах вече, е там и е възможно да го чуем в момента директно от Термо Вилич в Кранево и ще се пренесем заедно сега с Вензи точно там.
2: Знаете, тази седмица сме на гости на Терма Вилич Спа и Спорт Кранево и сега с маркетинг директора на комплекса Станимир Калнев ще си поговорим за храната. Кулинарното изживяване в Терма Вилич е изключително богато благодарение на различните ресторанти и all-inclusive концепцията, която предлагате. На какъв тип кухня залагате, за да могат гостите да усетят вкуса на истинската 5-звездна почивка?
3: Разполагаме с различен тип кухня. Шведска маса на бюфет с интернационална кухня. Имаме на плажа рибен ресторант, който е непосредствено до самото море. Също така разполагаме с италиански ресторант, в който всички гости, настанени във вилите, се хранят безплатно, а всички останали гости или гости от близките населени места могат да дойдат и да консумират на лакартно меню. Менюто е приготвено от нашия италиански готвач, който е в комплекса с доста опит в Италия, което носи допълнителна доза привкус на Италия.
2: Автентичност, да, бихме казали.
3: Да. Също мога да допълня вилите в италиански стил около ресторант Ватикан, емблематичното име Ватикан.
2: Да.
3: Така че в Терма Палас имаме кухня, която се обръща особено внимание към основното ястие и се плейтва на всеки един гост индивидуално. Така че гостите ни могат да получат най-различно обслужване, най-различно преживяване и бихме казали, че шведската маса при нас не е просто бюфет, тя е първо и последно добро впечатление за деня.
2: Благодаря много, а вие, всички слушатели на Radio Enjoy, не забравяйте, че имаме много хубава игра, от която може да си спечелите незабравим уикенд за двама в този красив комплекс Терма Вилич Спа и Спорт Кранево. Включете се в играта и, разбира се, желаем ви много успех!
0: Терма Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
4: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Надявам се вече да сте се събудили и да има добро настроение, а вярвам, че вече е така. Твоя ден, твоята музика, 20 години Радио Enjoy. Празнуваме си го още от началото на седмицата. Даже не този само празник, имахме си и Денят на детето. Имахме си също и другия празник с колегите от BTV, които директно слезнаха при нас в сутрешния блок и си поговорихме на дълго и на широко, заедно с Габи Андреева. Те пък правят 26 годинки и така могат да ни кажат като хора с още по-голям опит, нали, едно здравейте. Тук да знаете, нещата стоят така. Като говорим за нещата стоят така. Го говоря не случайно, ами именно става дума за храните. Още веднъж засягаме тази тема. Храните, които смятаме, че са супер полезни, но понякога могат да направят повече бели на зъбите ни, отколкото един пакет бомбони. Повярвайте ми, попаднах доста така на една интересна класация, в която се позарових и почнах да чета още повече и замислено за няколко здравословни саботьора. На първо място са сушените плодове. Знам, че много хора ги обичат, аз също. Стафиди, сушени кайси, форми, всички тези прекрасни плодове, нали, са много хубави, но колкото са полезни, толкова са лепкави, пълни с концентрирани захари и обичат да се задържат по зъбите доста по-дълго от пресните плодове. И след тях веднага в класацията са цитрусите, портокали, лимони и грейпфрути. Страхотни за витамин С, но киселините в тях могат постепенно да направят така проблеми на зъбния емал и особено ако прекаляваме с тях. В списъка попадат още смутитата, за които говориме, и плодовите сокове, които също правят доста големи бели. И тук идва изненадата. Когато плодът стане на сок, често получаваме повече захар и киселини, отколкото ако просто си го изядеме нормално, което си е абсолютната истина. Но някои също ароматизирани йогурти също са вътре в тях и могат да направят проблемчета. Защото заедно с полезните неща понякога идват и доста добавени захари. Примерно гранолата, мюсли баровете. Там положителното често е, че фитнес опаковката си е фитнес, обаче десетото съдържание си е десетно съдържание, така че може да пише с големи букви протеин, ама се замислете преди това. Много от тях съдържат мед, сиропи, сушени плодове и захари, които се лепят именно по зъбите като бомбон. Тоест, така, една хубава статистика. Всеки ден в света се продават милиарди порции плодове, сокове и смутита, защото хората ги приемат за по-здравословен избор. Само че стоматолозите от години повтарят едно и също. По-добре изяш ябълката, отколкото да я изпие. Така че изводът ни е не да спираме, разбира се, полезните храни, просто да помним, че здравословното не винаги означава безопасност за зъбите. А и честно казано, след като разбрах, че дори сушените кайси са заподозрени, започвам да вярвам, че единственото напълно спокойно нещо в тази история са четката за зъби, конецът за зъби и така цялата хигиена, която може ние да използваме като един вид защитник. Но ние сме посланиците на доброто настроение, пазиме ви също от това време, което навънка се опитва да ни направи малко по начумерени. Няма как да се случи, защото това е твой ден, твоята музика. Имаме си теми, имаме си награди, които си печелите, имаме си разнообразни интересни теми и статистики, в които също може да потънеме заедно, както и вашите voice messages, които постоянно ни ги пращате и които са разнообразни, и е много голям кеф да ги слушаш, защото заедно с вас сме едно голямо семейство от 20 години, мили мои хора. Твой ден, твоята музика продължава след малко, а сега Enjoy!
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1,69 евро за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2,49 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
10: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомак, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомак, София и Пловдив. Мьомак – модерният център за обзавеждане.
11: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
12: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
13: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селска вита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
14: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
15: Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
15: Това е
16: Enjoy. Радио Enjoy.
15: Твоят ден.
16: Твоята музика.
15: Радио Enjoy.

0: 9 часа и е време да чуем всичко най-интересно от светът на новините, което ще ни каже господин Огнян Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. След по-малко час в над 1700 училища страната започва и националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас. Вчера беше проверката и по български език и литература. Днес тестът по математика включва 25 задачи, а целта да се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат днес за второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене. Предвижда се конкретно дефиниране на какво е прекомерно висока цена, създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, комисията за защита на потребителите ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи закона за еврото с една година. Предупредителни оранжев и жълт код за интензивни валежи, опасни бури и градушки са в сила за редица части от страната на днешния 4 юни. Започналите от запад явления през деня ще опанат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. От своя страна Министерството на околната среда и водите започна проверки на нивата на язовирите и речните корита заради очакваните интензивни валежи. Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документ на измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана. Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, Радев очертава важността на визитата на Мицотакис в София. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени, заяви Радев. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианецът се класира след като сънародника му Матео Беретини се отказа поради контузия бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди. За място на финала той ще спори отново с италианец. Това е десетият в схемата Флавио Куболи. В другият полуфинал се срещат Александър Зверев и Якоб Меншик. Българският национален отбор по волейбол за жени започна с силна игра Лига на нациите. Селекцията на България отстъпи пред Италия с 0-3 в първата си среща турнира в група 2 от дебютната седмица, която се играе в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни и олимпийски шампионки, особено в първи и третия гейм, когато можеха да мечтаят за успех, но волейболистките на Хулио Веласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българките в турнира ще бъде на 5 юни в петък, когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Наистина, твоя ден, твоята музика става все по-приятно да го отбелязваме с тези voice messages. Между другото, наистина, покрай 20-тият рожден ден на Радио Enjoy, продължаваме да чакаме и вашите voice messages, които, често казано, са наистина толкова интересни и много се кефа на някои от тези истории. Дори онзи ден един човек ни разказа как преди години тръгнал за морето в 4 сутринта. Цялата компания още е спяли в колата, навън било тъмно, пътят празен, а по пътя вървяла, разбира се, някаква песен по Радио Enjoy, която и до ден днесен той като чуе не може да не се сети именно за това пътуване. И си дал сметката, че всички имаме по една такава песен, още повече всички свързваме по някакъв начин тази песен и това изживяване с Радио Enjoy, песен, която не те връща просто към момента ми, към цял филм, може би. Така че изпратете ни voice message като лично съобщение във Facebook или Instagram на Радио Enjoy. Разкажете ни какво е Enjoy за вас, къде ни слушате, с кой момент ви е свързано радиото или кой е онзи спомен, който ви изниква веднага, когато чуете някоя любима песен. Докато гледам навън, вали така, че половин България днес официално кандидатства за

0: които доста често присъстват. Аз искам да ви кажа, че всички си имаме страхотни моменти, песента си я помниме с Radio Enjoy и не е лошо именно да ни го подсещате това нещо или този прочит под формата на тези voice messages, които ни пращате. Сега продължаваме с твоя ден, твоята музика, именно с Enjoy. След малко време се връщам обратно. Продължавайте да мислите позитивно и да се енергизирате с нас.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Още от твоята музика!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy! Още Enjoy след малко!
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

0: и ресторант «Свиенска кухня».
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: Ведра и спразава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език. Добавете още вкус към лятото с любимите сладоледи фамилия Galaxy, ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Включете се в темата на деня с коментар и си осигурете шанс да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Споделете своят отговор на днешният въпрос, насладете се на любимият летен вкус и се включете в играта за ежедневните изненади. Всеки коментар ви доближава до наградата, а късметлията за деня ще бъде изтеглен след 18.00 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy. Фамилия Galaxy и Radio Enjoy ви пожелават много усмивки, незабравими летни моменти и още повече сладки поводи за добро настроение. Това е твой ден, твоята музика, Radio Enjoy. На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.

Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика, аз съм Играта, вие слушате посланиците на доброто настроение. Липсва ми моята половинка Мартина, която е в Испания, но тя ще се върне с още по-добро настроение, не само, но и с слънце, което ще разгони тези облаци, убеден съм, защото от слънчева Испания може да дойде наистина само с muy bien sunshine, да бъде още по-хубаво. Сега, искате ли да разбереме или по-точно да чуеме какво се е случило на днешния 4 юни през годините? Предполагам да, защото ще включим машината на времето и тръгваме именно назад във времето. Сега само да натисна копчето. И ето, на днешния ден през 1783 година братята Монголфие правят първата публична демонстрация на балон с горещ въздух. Казано иначе, преди самолетите, преди ракетите и преди нискотарифните полети, някой е решил да се качи в огромен балон и да види какво ще стане. За щастие, проработило е. Определено, наистина е проработило, затова и го отбелязваме така с усмивка. На 4 юни 1919 година е подписан Трианонския договор, едно от най-значимите събития за Европа след Първата световна война, което променя границите на цели държави. През 1989 година в Полша се провеждат първите свободни избори в източния блок и мнозина историци смятат, че именно това е една от искрите, които поставят началото на промените в цяла източна Европа, включително и в България няколко месеца по-късно. У нас днешния ден е свързан и с имената Методи, Метка и техните производни, да си знаете. Ако имате някакъв такъв човек около вас, около себе си, в телефонния указател, честит имен ден му напишете, така ли му го кажете, и нека да почерпи подобаващо. Ние се си търсиме за какво да се почерпиме. То от началото на седмицата е тръгнало така, ама 20 години радио на Джойден. Мислите, че не е лесно, а? Така че ако имате наистина такъв човек, моля ви се, накарайте го да почерпи. Сега, между другото, на днешния ден през 1970 година е открит един от символите на София. Националният дворец на културата започва да се изгражда именно в този период около подготовката за честванията на 1300 години България. Още нещо любопитно ще ви кажа. На 4 юни светът отбелязва Международния ден на невинните деца, жертва на агресия, ден създаден от ООН, който напомня колко важно е децата да растат спокойни и защитени. И ние още в началото на седмицата отбелязахме с един прекрасен празник на Денят на детето. И е хубаво този празник да не е само на една определена дата, ами през цялото това време да се празнува заедно с нашите семейства и с нашите дечица. Така че днешната дата събира в себе си история от това, което изчетох и казах, наука и големи промени, бих казал дори, които са повлияли на милиони хора. Това е от машината за времето в днешният хубав ден, прекрасен. Колкото до това, какво още може да се случи в оставащото време, повярвайте ми, имаме си тема, имаме си награди, имаме си страшно много разнообразни и хубави активности, в които и вие може да се включите под формата на един клик разстояние. 20 години Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика, както и имаме едни voice messages, които са страшно приятни за чуване от ваша страна, след като ни ги изпратите. Моля ви се, пращайте се повече и повече. Ще се радваме да разбереме какво ви свързва с Radio Enjoy, кой спомен, кое пътуване, коя любов, коя раздяла, за жалост понякога, но след това още любов. Аха, не е само раздяла. И кое хубаво време, защото това време навънка определено се опитва да ни помрачи, но ние се държиме подобаващо, защото сме опънали един хубав чадър като посланици на доброто настроение над вас. Аз съм Играта, продължаваме с песен време, след което се връщаме тук. Твоя ден, твоята музика, Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
8: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
10: Попитахме няколко майки, защо избраха OctaCare спрей.
11: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
12: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
10: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
14: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
15: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
16: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
15: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси – вкусен на всеки език.
17: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Слушахме Работяга и Папи Ханс, тази моя автобиографична песен. Много ти благодаря, Папи. Всеки път ти благодаря за тази песен, която си написал именно в моя чест. Шегата на страна. Много хубав концерт направи именно Папи. Събра страшно много хора, страшно много фенове. Както и ние в момента събираме много коментари, които ни пишете във връзка с нашата тема на деня, която предизвика така интерес. И освен, че предизвиква интерес, може да ви даде много хубава, прекрасна награда от фамилия Galaxy. Вие ни отговаряте и продължавайте да отговаряте. Вярваш ли, че вкусът и музиката нямат граници и кой момент го е доказал за теб? Питаме ние. Лятото все пак обаче си има вкус и много добре знаем кой е този вкус. Това е на фамилия Galaxy. Пълните условия пък на играта ще откриете именно в първият коментар. Аз бързам да отварям коментарите, които са доста, и това ме прави още по-щастлив. Връщам се към коментарът на Петя Берберова, която пише: няма граници, добре е доказано в международна среда. Ми, добре казано, точно така. Колкото до Петър, много обичам като и мъжете се включват. Петър Петров е написал: да, вкусът и музиката нямат граници. Доказаха ми го фамилия Galaxy и летните хитове, независимо дали съм у дома, на море или на път. Една любима песен и един вкусен сладолед винаги ме връщат в режим лято. Ами, повярвай ми, щом е така, можеш и да не изпратиш някой voice message, което да допълниш още повече картинката и с гласът си, с един спомен, който евентуално наистина те връща именно към тези прекрасни моменти, които са свързани с летните хитове, или си бил на море, или както ти написа, на път. Ще се радваме да чуем вашите voice message. Продължавам да чета още и още коментари, както е написала Даяна: абсолютно всеки момент е подходящ за различен вкус и различна музика, което означава, че нямат граници. И тук в момента какво пише Диана Щерева: да, вярвам, на 18-я рожден ден на нашите близначки. 18-ти рожден ден, нашият е на 20, не е голяма разлика. Все пак честит рожден ден и на тези близначки. Честит също празник на абсолютно всички, които празнуват с нас цяла седмица, и това ще си го повтаряме постоянно. А тук какво ви гледам? Аха, Ангел Ангелов е написал: всички вкъщи сладолед купуват всеки ден, но не зная защо. Аз не така, но се случи нещо чудо. Аз Галак си опитах и вече на него всеки ден питам: шоколад ли, ванилия, не знам кой е любимия, за празник, за делник, с повод, без повод, се черпим всички с любимата фамилия. Ми, много приятно си го написал това, приятел. Може да го направим и на песен, ако го пратиш и като voice message. Нищо чудно да ни хареса и оттам да излезе още един летен хит. Така че пращайте вашите voice messages, които са с доста интересни истории. Успях да прочета доста от тях в днешното включване. Още от сутринта се зареждаме заедно с енергия. Още от сутринта си говориме, мили мои приятели. Така ще бъде и до утре, когато пак ще се включиме тук, посланицата на доброто настроение, в твоя ден, твоята музика, заедно с играта Моя милост и с Марти, която е в момента в Испания и просто проверява дали водата наистина е достатъчно топла и слънцето как грейва, за да може да ги събере всичките тези прекрасни летни мигове в една чанта за плажа и да дойде тук да изсипе тази чанта за плажа с малко пясък от Испания и да направи лятото още по-прекрасно и пъстро, както си го обичаме тук в България. Поздрави на абсолютно всички, които слушахте днес. Надявам се да продължавате да слушате и Радио Enjoy целия ден. Включвайте се и при колегите. Благодаря ви много и ви оставям в ръцете на музиката, която преобладава и която е страшно хубава. Твоя ден, твоята музика, Радио Enjoy. Моя милост, играта, беше ми много приятно, че бяхме и днес заедно.
1: Твоя ден, твоята музика, Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
5: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
6: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
7: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
11: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
12: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
13: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
14: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
13: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
15: Enjoy.
16: Enjoy.
15: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта, ще се проведе днес от 18 часа, съобщават от пресекретарията на президента. Иляна Йотова ще ви приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища. На есен зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия за образование. Средствата за стипендиите се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира всяка година. До този момент събраните пари в подкрепа на инициативата Подкрепи една мечта са в размер на малко над 50 000 евро. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат днес за второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене. Предвижда се конкретно дефиниране на какво е прекомерно висока цена, създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, комисията за защита на потребителите ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи закона за еврото с една година. Днес се дава началото на първото издание на Софийския климатичен фестивал Жега Фест 2026, който в продължение на 3 дни ще превърне пространството пред регионални исторически музей в място за идеи, климатични решения, наука и култура, както и активности за малки и големи, съобщиха от Столичната община. Официалното откриване ще бъде дадено след час с участието на гвардейския представителен духов оркестър. Към пътната обстановка, на фона на лошото време и започващи ремонти, АПИ апелира шофьорите да спазват правилата за движение. От днес започва ремонт на 11 км от автомагистрала Тракия в област Стара Загора и на 9 км от автомагистрала Хемус в платното за Варна в Софийска област. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до края на месец юни. Същевременно до 17 часа днес за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението и в активната лента в участък от автомагистрала Струма в област Перник от 19 до 27 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. А Дунав мост при Русе ще бъде затворен заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Забраната за движение влиза в сила от 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 вечерта, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Джейлън Брансън отново влезе в ролята на лидер в Нью Йорк Никс в първия матч от финалите на Националната баскетболна асоциация срещу Сан Антонио Спърс, спечелен с 105-95 точки. При първото си участие с блъсъка за трофей от 1999 година на сам, нью-йоркчани започнаха с успех на чужд терен. Матч номер 2 от финалната серия отново в Сан Антонио ще се проведе в нощта на петък срещу събота. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианецът се класира след като сънародника му Матео Беретини се отказа поради контузия в бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди. За място на финала той ще спори отново с италианец. Това е десетият в схемата Флавио Куболи. В другият полуфинал се срещат Александър Зверев и Якоб Меншик.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоят ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Енджой.
3: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
6: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
11: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
10: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
12: Enjoy. Enjoy.
13: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
13: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
9: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към новините от последния час, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, съобщават БНТ и БНР. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадацията на Мавродиев. Той обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие и беше обявен за издирване по разследване на бившата вече КПКОНПИ. Очакват се подробности от прокуратурата. Тази сутрин Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейностите му. Промените минаха на второ четене в пленарната зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомням, че само преди ден правителството определи Евгений Симеонов за нов особено търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов, който беше назначен на този пост през ноември 2025. Традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта, ще се проведе днес от 18 часа, съобщават от пресекретарията на президента. Иляна Йотова ще приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища. Наесен зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия за образование. Средствата за стипендиите се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира всяка година. До този момент събраните пари в подкрепа на инициативата Подкрепи една мечта са в размер на малко над 50 000 евро. Предупредителни оранжев и жълт код за интензивни валежи, опасни бури и градушки са в сила за редица части от страната на днешния 4 юни. Започналите от запад явления през деня ще опанат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Освен на Министерството на околната среда и водите започна проверки на нивата на язовирите и речните корита заради очакваните интензивни валежи. Джейлън Брансън отново влезе в ролята на лидер в Нью Йорк Никс в първия матч от финалите на Националната баскетболна асоциация срещу Сан Антонио Спърс, спечелен с 105 на 95 точки. При първото си участие с блъсъка за трофе от 1999 година на сам, нью-йоркчани започнаха с успех на чужд терен. Матч номер 2 от финалната серия отново в Сан Антонио ще се проведе в нощта на петък срещу събота. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианецът се класира след като сънародника му Матео Беретини се отказа поради контузия в бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди. За място на финала той ще спори отново с италианец. Това е десетият в схемата Флавио Куболи. В другият полуфинал се срещат Александър Зверев и Якоб Меншик.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: И определено знам, че е тук, защото го виждам и Вадим Чев. Добре дошъл.
1: О, здравей.
0: Много се радвам да те посрещна, защото за първ път те виждам и наистина между песните. Ние си поговорихме малко ти и с нощи концерт.
1: Аз съм все още на крилете на концерта от нощи.
0: Кажи как мина.
1: Ох, божествено, както винаги.
0: Пак ли ги карат да танцуват с ленти, да въртят помпони?
1: Не, само помпони.
0: Само помпони.
1: Да, само помпони. Помпони и танцуваха танцуваха хореографията на песента за мастурбацията по Йохан Штраус, която съм написал специално във Виена.
0: То беше един Бах и да. Но ти Штраус. Къде
1: да,
0: ти дойде Штраус?
1: Просто Виена ме поканиха. Най-големият фестивал във Виена. Фест Бохен ме поканиха миналата година да направя спектакъл, базиран на или посветен на 200 годишното от Йохан Штраус. И аз написах 10 леконравни песнички, базирани на популярни мелодии на Йохан Штраус. Напротив, те му обожават. Те обожават, че някой може така красиво да се изгаври по най-хубавия начин с нали, тази светиня, на която нали, на тях им е писнал адски много. Аз никога не съм бил голям фен на Штраус, обаче вече съм огромен фен, понеже аз превърнах най-популярните и досадни нали, мелодии на Йохан Штраус в едни прекрасни песнички, които обучавам публиката да ги танцува и да ги пее.
0: Доколкото разбрах, ще те видим и в един документален филм. Ами те, някои са те видели.
1: Някои са ме видяли, други
0: да,
1: не.
0: Да, добре.
1: Няма да споменавам имена. Ами филма излезе миналата година и вече, представи си, спечели 14 международни награди, което е много... Те като бях 8, аз викам, ай, стига вече.
0: Ето като кажеш направо.
1: Станаха 14, свика малко прекалиха.
0: Малко
1: се оляха. Обаче слава на Бога и не знам още кой, вече може да се гледа онлайн. Мога ли да казвам в коя платформа?
0: Започва с сна. Да,
1: знаем. Там може да се гледа.
0: Който търси намира, казвам адреса.
1: Да, филма е брутално интересен, очевидно, за, и за критици, и за публика. И така... Ако ти искаш желание, можеш да си го пуснеш до вечера.
0: Току-що получих лична покана.
1: Нали вече си в отпуска?
0: Да, вече съм в отпуск и в момента никой не ме чува. Въпросът обаче, че ти не си в отпуск и те предстоят поне два концерта в следващите дни.
1: О, да. Аз съм психически се подготвям за това приключение Античен театър Пловдив. Една много престижна сцена. За един много така...
0: Престижен.
1: Да. Във всички и долни и горни смисли на думата артист. Много очаквам с нетърпение да закараме ни няколко хиляди помпони и ленти за художествена гимнастика.
0: И на мен на гала на даде помпони, така че трябва да внимаваш много с помпоните.
1: Трябва да дойдете. Ти си в отпуска, спокойно можеш да се дотътриш до Боб. Мога да те закарам, ако искаш.
0: О, добра идея. Между другото, аз не шофирам. Предлагам ти да чуем една песен и после да довършим разговор, защото имаш още какво да ми кажеш.
1: Добре. Твоя ден. Твоята музика. Радио Enjoy.

0: С Иво Димча сме в студиото на Радио Enjoy и сега е време наистина да се върнем към нещата, които ти предстоят. Знам, концерта с Тощини още може би рециклираш емоции, да. Но какво ти предстои в следващите дни?
1: Ами, Античен театър, Пловдив.
0: О, да. Спомена го, между другото, винаги когато съм минавала там, съм си представила как артистите усещат това пространство. Само да си представим как векове преди ти да отидеш или аз да отида или който и да е от нас, са се случвали нещата.
1: Еми, ще продължава да се случват. Още векове предполагам. Ето и аз дори успях да кацна на това, на тази арена. Тя винаги изглежда много особено отдолу, като минаваш под моста и си казваш, боже, това наистина ли там нещо се случва, което е толкова, нали, специално. Обаче като си вътре, се чувстваш наистина като част от някаква история. И аз като един, нали, култур-трегер, защо пък не? Нали, минех през зала едно, сега трябва да мина през Античен театър и мисля, че съм приключил.
0: По пътя на Веско Маринов, казваш.
1: Да. Но ми предстоят много интересни участия в Европа, в Цюрих. Играем Ди Штраус, в Берлин, в Париж. Това е Ди Штраус спектакъла, в който всъщност идват компоните и ветрилата, и червените ленти за художествена гимнастика.
0: Хора, ако не сте гледали или не сте били на негово събитие, може би трябва да изгледате видеа, които могат да ви се появят онлайн. Той въвлича публиката си в
1: без
0: това,
1: искам,
0: което прави.
1: Съвсем случайно и небрежно хората са им предоставени възможността да изразяват емоции с различни предмети. Те са много сладки.
0: Обаче ги изразяват така, както ти ги диктуваш.
1: Не, те правят каквото искат с златните помони. Окей, има някаква много фиксирана, много проста хореография за песничките от Ди Штраус техник, но който му е интересно, иска да научи 10 така доста леконравни песни по Йохан Штраус и да ги изтанцува заедно с мен, може да заповяда на 16 юни в Видас Арт Арена в София. На открито ще танцуваме и си пееме Йохан Штраус. Между другото, в Берлин ме поканиха да направя коледен спектакъл с Ди Штраус, така че в Берлин съм на 23 декември.
0: Има
1: много
0: прецели.
1: Време. Ще има много време. Между другото, ти си казваш, че в Стара Загора, нали?
0: Да.
1: Еми аз в Стара Загора съм на 19.
0: Еми, ти каза, че ще ме караш, нали?
1: Ще ходиш ли?
0: Нали каза, че ще ме закараш?
1: Да, до Пловдив или до Стара Загора?
0: До Стара Загора.
1: Може да ходиш директно.
0: Значи минаваме през Пловдив, аз те гледам, танцувам цялата хореография, после Стара Загора директно. Старозагорска опера. Помисли за там.
1: О, не знам къде ще пееме, защото другото майче някъде на открито.
0: Някъде на открито, добре, но аз ти казвам да помислиш в... Като споменаш, та Штраус, Старозагорска опера е едно, нали? топ нещо.
1: Оф, нямам търпение.
0: Горяла е във времето, но е нещо топ, което в съвремето работи.
1: Добре, аз ще имам концерт, обаче Ди Штраус може би да го направим в операта. Да, със сигурност. Аз в операта в Женева играх Ди Штраус миналата година.
0: Викаш една Женева, колко му е една,
1: да,
0: Стара Загора.
1: Да, колко е Стара Загора.
0: Иво Димчев, хора, ако искате да го видите наистина в екшен, можете и на 10 юни в Пловдив и на 16 в София.
1: Да.
0: Така че заповядайте. Благодаря ти за това присъствие при нас. Много успехи, до нови срещи!

0: Runway. Още enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run, bitch, run!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Derma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Можете да получите един уикенд в Термо Вилидж благодарение на Enjoy Summer, ако влезете в Facebook страницата на Радио Enjoy и участвате в играта, като отговорите днес на въпроса, предлага ли хотела спа процедури за своите гости и какви. Между другото, като човек, който е посещавал Термо Вилидж, точно в спа зоната съм била на едно нещо, което изчислява какво, как и всичко, как се случва в тялото ти. И сега изтървах вензи, той отиде в Термовилич и няма да мога да проверя как съм се променила, анализа на тялото какъв е, но пък ако вие отидете, направете го, защото може би ще ви е любопитно от една страна, от друга страна и полезно. Иначе, помислете си за това, дали наистина нямате там 20-30 секунди, за да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy, да участвате в играта, а може и да спечелите в петък вечер. Ако нямате достатъчно време, just keep a watching. Тед Макрей след малко.

0: Още енджой след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: рожден.
1: Твоята музика. Радио Енджой.
2: Честит рожден ден на Радио Енджой. Ние сме Алекс и Деси.
3: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.
1: Още Енджой след малко.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Добре дошли на 4-ти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: към водещите новини до този момент от деня на днешния 4 юни. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Министърът на образованието Георги Вълчев обсъди днес развитието на висшето образование у нас с ректорите на университетите. Вълчев постави фокус на подготовката на бъдещите учители и призова ръководителите на висшите училища да не правят компромиси с недобре подготвени студенти в това поприще. Към по-интересните акценти той заяви още, че МОН не планира целенасочена политика за намаляване на срока на бакалавърските програми от 4 на 3 години, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я считат за целесъобразна. Отново сигнали за бомби у нас и през днешния ден в Софийска област и в столицата на Учи БТВ. Такива са получени в училища в Своги и в Годеч, за летище Василевски, детска градина в Железница и болница Света София. Същевременно днес над 53 000 четвъртокласници се явиха и на национално външно оценяване по математика. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Стана ясно малко по-рано днес. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие и беше обявен за издирване по разследване на бившата вече КПКОНПИ. Очакват се подробности от прокуратурата. Тази сутрин Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените минаха на второ четене в пленарната зала. Припомня, че само преди ден правителството определи Евгений Симеонов за нов особен търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов, който беше назначен на този пост през ноември 2025-та. Създава се координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, реши още парламентът, приемайки на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите. Междувременно народните представители включиха и извънредно в дневния ред създаването на постоянни парламентарни комисии. Днес депутатите от бюджетната комисия пък ще разгледат за второ четене промените в закона за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени на спекулата вече бяха приети на първо четене. Бойни хеликоптери от 6 държави участват в мащабно многонационално летателно учение, което започва днес край Пловдив. Официалното откриване на учението се провежда под егидата на Европейската агенция по отбраната. В учението участват военни хеликоптери, които в рамките на 3 седмици ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии на територията и във въздушното пространство на страната. Българският национален отбор по волейбол за жени започна с силна игра Лига на нациите. Селекцията на България отстъпи пред Италия с 0 на 3 в първата си среща турнира в група 2 от дебютната седмица, която се играе в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни олимпийски шампионки, особено в първи и третия гейм, когато можеха да мечтат за успех, но волейболистките на Хулио Веласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българките от турнира ще бъде на 5 юни в петък, когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианецът се класира след като сънародника му Матео Беретини се отказа поради контузия бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди. За място на финала той ще спори отново с италианец. Това е десетият в схемата Флавио Куболи. В другият полуфинал се срещат Александър Зверев и Якоб Меншик. Джейлън Брансън отново влезе в ролята на лидер в Нью Йорк Никс в първия матч от финалите на Националната баскетболна асоциация срещу Сан Антонио Спърс, спечелен с 105 на 95 точки. При първото си участие сблъсъка за трофе от 1999 година насам, нью-йоркчани започнаха с успех на чужд терен. Матч номер 2 от финалната серия отново в Сан Антонио ще се проведе в нощта на петък срещу събота.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ariana Ken 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Дима Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Здравейте и от мен, Вензи, аз съм в Кранево, гостуваме тази седмица с Enjoy Summer на Thermo Village Spa и Sport. При мен е инженер Станимир Каунев, който е маркетинг директор на комплекса. Здравейте! Искам да си поговорим малко за корпоративните събития. Освен за почивка, комплексът разполага с отлична база за организиране на мащабни събития, конферентни зали, прекрасни локации на открито до морето. Та, кажете ни какви възможности предлагате за компании, които искат да организират тимбилдинги или пък за двойки, които мечтаят за приказна сватба на плажа.
2: Здравейте, можем да предложим на различни по големина събития, тимбилдинг, така, както и представяне и обучение на персонал. Имаме огромна зала, бална зала, в която можем да съберем до 250 човека с екрани, мултимедия и всичко необходимо за едно добро преживяване на едно събитие. След това можем да организираме специална вечеря, в която да се забавляват с музика и с много емоции. Също така сериозен сегмент при нас е сватбите. Имаме две локации, които са страхотни за сватби, за хората, които искат да направят сватба буквално на морето, на пясъка. Имаме ресторант, който разполага с около 100 места. Имаме и огромна залата, можем да използваме и като зала за сватби. До 250 човека можем да съберем. Събитията са страхотни. Имаме невероятни зелени градини, които предразполагат за много снимки, както на младоженците, така и на всички техни гости, които са посетили нашия комплекс.
1: Така че без значение дали се организират корпоративни събития или пък, както казах, влюбени двойки искат да направят най-специалния момент в живота си тук на плажа, вашият комплекс може да подсигури всичко необходимо.
2: Всичко необходимо, дори и повече от всичко необходимо. Нашия екип създава невероятна атмосфера и изпълняваме всяко желание на младоженци или на фирми, които искат да се представят много добре пред своите служители или пред своите партньори.
1: Благодаря много. Вие не забравяйте, че имаме много хубава игра на страницата на Radio Enjoy във Facebook, от която може да си спечелите уикенд за двама тук в този красив комплекс Thermo Village Spa и Sport. Така че възползвайте се и ние ви желаем успех!

0: Δώστε enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете на половина.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion.
8: И детска кухня Фористо.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy! Това е Радио Enjoy!

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. За днес е в сила жълт и оранжев код за проливни дъждове и гръмотевични бури за 13 области на страната. Има условия и за градушки. Оранжев код е издаден за област Габрово и части от Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София област и Кюстендил. А предупреждение от първа степен е издадено за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Пловдив, както и в части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София област и Кюстендил. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България, но повече за това какво време ни очаква до края на деня, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Това написа вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук. Когато държавата работи, резултатите идват, законът е еднакъв за всички и вече се прилага, пише още министърът. Припомням, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев бе задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Очакват се подробности от прокуратурата. В Народното събрание депутатите ограничиха свръхправомощията на особения търговски управител на Лукойл и той вече подлежи на съдебен контрол, ако реши да се разпорежда с имуществото на дружествата. В пленарна зала бе одобрено и създаването на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера. Водещото от света днес се очаква изявление на върховния лидер на Иран Аятолах Мучтаба Хаменей, докато преговорите между Вашингтон и Техеран остават в застой, въпреки демонстрирания от американския президент оптимизъм. Доналд Тръмп заяви, че все още е възможно разговорите с Иран да доведат до резултат още този уикенд и подчерта, че желая разговорите за Ливан да бъдат отделени от тези Иран, докато Техеран разглежда двата въпроса като неразривно свързани.

0: Гръцката Александър Везенков ще води националите в изключително важната среща срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград от група Б на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. В разширения състав на мъжкия национален отбор на България влиза и Умботча Гибсън, като Българската федерация е в процес на натурализирането му. Следобедните часове над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в Източна България от юг. Максималните температури в четвъртък са между 22 и 27 градуса. За София максималната стойност достига около 22 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Тези дни в седмицата на бъдещето ви срещаме с вдъхновяващи хора. Днес е ред да погледнем и малко към технологиите. При мен е професионалният психолог и HR, специалист на BTV Media Group, Паула Койчева. Добре дошла.
2: Добре заварила.
1: В последните години сме обградени от различни технологии, които евентуално улесняват ежедневието ни, но ми се иска ти като личност, която си работи с хора, твоето мнение, дали успяваме да се възползваме от този умен живот или смарт устройствата по-скоро са ни превзели?
2: Това е въпрос на отношение, как ти подхождаш към устройствата. Дали подхождаш като твой съюзник или като нещо, което краде от твоето време. Ако се събудиш сутринта и първото нещо, което хванеш е телефона, за да видиш кой е постнал снимка, най-вероятно това е нездравословно отношение към технологиите. Но ако докато работиш, включиш някой от изкуствените интелекти, които съществуват, за да направят анализ на една, примерно, много голяма таблица с информация, това е твой помощник. Така че както всичко в този свят е въпрос на отношение към технологиите.
1: Ние като хора често имаме нужда някой да ни даде практически съвет, въпреки че го знаем. Ти можеш ли да дадеш такъв, евентуално какви трикове можем да използваме, за да успяваме да намерим време за всичко, но пък и да продължим да сме в крак с смарт ежедневието?
2: Няма как да намерим време за всичко. Бих била някакъв алхимик, ако кажа, че това е възможно, и ако живеем в тази заблуда, може би това ще носи допълнително натоварване в ежедневието ни. Просто трябва да знаем кои са приоритетите ни, коя е нашата цел в ежедневието, така че в края на деня да си кажем да, имаше смисъл, и да използваме всичко това, което има около нас като едни добри духчета, помощници, така че по-скоро наистина няма рецепта. Има рецепта как да управляваме вниманието си, т.е. важните за нас неща, да даваме нашия фокус към тях. Всичко останало да го преминаваме като малки ежедневни задачи, които с лекота подхождаме и решаваме.
1: Тогава да те питам и за това как хората в един момент наистина се вглеждаме твърде много в другите, не намираме време за себе си и за менталното си здраве. Какви са ти впечатленията в тази посока? Все пак работиш и с този феномен, което е мозъка ни.
2: Да, за съжаление, все повече хора се обръщат към мен с молба да помогна дори за взимане на решение, което е много странно за мен, тъй като от цялата тази динамична реалност, която ни залива, те все по-трудно могат дори елементарно решение да вземат. Така че неувереността като че ли започва да става един много тежък феномен за нашето общество. Ние знаем, че всеки избор е въпрос на количество психична енергия, която ние отдаваме. Колкото повече, между повече неща имаме да изберем, толкова по-трудно става за нас и толкова по-изтощени сме. А ежедневието ни е пълно с безкрайно много избори. Единият от

0: Един вътрешен пазител. Това е позитивната част на себе си, която ние постоянно трябва да се грижим. Вътрешният критик е тук, той съществува, да, и е добър наш съветник, но само когато критиката е градивна и основателна. Но безпочвената критика, която все повече като че ли хората започват да си дават, пречи на тяхното самочувствие, на общуването с останалите, дори ако щете на изпълняването на техните ежедневни задължения, постоянното питане към себе си дали направих нещо правилно, постоянните съмнения водят до един непълноценен живот и като че ли липса на радост в ежедневието.
1: Enjoy! Още от твоята музика! Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Освен в едното ти професионално поприще, те пращам и на другото. Като HR специалист, вероятно срещаш много хора, но виждаш разликите между различните поколения и начинът, по който гледат към работата или дори използват технологиите, за които говорихме.
2: О, да. Много е интересно. Аз съм много благодарна, че взех това решение преди много години да посветя живота си на хората, тъй като HR-а, това не е Human Resources, това е Heart Rate, или това е пулса на една организация, тъй като аз много вярвам в хората, изключително центриран към хората човек съм. Категорично има разлика между поколенията. Давам пример веднага. Имам колега, който е така Gen Z. Той може да слуша подкаст, може да работи едновременно в един много тежък Excel с дейта

0: и междувременно понякога дори ни отговаря на въпросите, които му задаваме. Тоест,
1: е, тук вече е мултитаскинг от всякъде.
0: Да, но нека да кажа нещо. Не съществува мултитаскинг като това, което ние си мислим, че правиш едновременно няколко неща. По-скоро те имат възможността много бързо да прехвърлят вниманието си от една задача към друга. Тъй като те са родени, те са digital native, както се казва, те са родени с дигиталния свят. Докато при нас, моето поколение, няма да казвам на колко години съм, но не съм Gen Z.
1: Yes.
0: Да. При нас, като че ли това дойде с един момент на адаптация към всичко това, което ни се случва. Категорично ние носиме пък мъдростта на избора, мъдростта на баланса напред дигиталната ера, мъдростта на човешките отношения, мъдростта на това да можем да придадем човешки облик на един конфликт, ако щеш, който много често има такива междуличностни конфликти в професионални отношения, ако ще сте. Не винаги са много ясни, видими. Това наше умение да видим под повърхността, което младите като че ли леко се затрудняват. Друг феномен с Gen Z, при тях авторитетите и присъствието на авторитети в живота е доста под въпрос. За да спечелиш уважението им като авторитет, се изисква страшно много усилия и едно почти божествено присъствие в ежедневието им. За тях авторитетите са наистина нещо, което съществува, но е почти имагинерно. Тези трудови навици, които, примерно, голяма част от колегите над една определена възраст имат, при Gen Z-те първа трябва да се създават. Но пък те са доста по-като че ли гъвкави. При нашето поколение има една такава лека консервативна ригидност към задачите, докато тяхната адаптивност и реактивност в Gen Z е по-добра от нашата. Може би.
1: Можем ли буквално с няколко думички да се спрем на тази точка на баланса за оптимизиране на деня, т.е. да можем да използваме и технологии, да срещаме с нови хора, да намираме и време за себе си и за менталното си здраве?
0: Да, за мен баланс е златното сечение в нашия живот. Тоест, нищо, което е екстремно, не е добро. Знаем, че отровата е в дозата. За да живеем един балансиран живот, първо трябва да уважаваме себе си, да обичаме себе си, да уважаваме всички хора около нас, независимо в каква роля са те, да запазим човечността в себе си, призив към всички, да не губим човечността, защото тя е в основата на баланса. Но такива някакви кратки правила, може би за мен, когато планирам деня си, в началото да остана малко време със себе си, един кръг да си направя, който си е посветен само на мен, да планирам деня си, като разбира се, остава ми малко време между отделните задачи, тъй като знаем, че няма как всеки план да бъде изпълнен на 100%. И си оставам точно както един спестовен влог правим, ако имаме нужда от пари, така си правим и спестовен влог от време. Другото, което е зареждащо за мене и смятам, че всеки има нужда да получи една обратна връзка от колега, от приятел, едно потупване по рамото, ако можем да го получим, аз старая да го давам на всеки и вярвам, че когато тази култура на подкрепяне независимо дали е в работна среда или в семейството, е много важна за самочувствието ни и за този баланс, който търсим вътрешен. Иначе нямам някакви правила, трябва да се действа това по този начин. Не, по-скоро за мен е важен старта на деня, да останем малко време със себе си, да се насладим на кафе, чай, вода, закуска, независимо какво е, как стартира деня ни, далече от телефона, и след това за мен е много важна усмивката, позитива. Спомням си една сутрин, качвайки се в асансьора в нашата сграда, поздравих една дама с усмивка и с добро утро и тя ме погледна и каза: благодаря ти за това зареждащо начало на деня. Все по-малко хората се поздравяваме, усмихваме се. Така че може би баланс е именно това усещането, че правиме нещо добро и че то се връща.
1: И аз да ти кажа, трябва да ти благодаря за този разговор, защото споделените емоции вероятно ще ги предадем и нашите слушатели. Това беше Паула Койчева за седмица на бъдещето. Слушайте и утре следващия епизод.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
0: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
3: Този юни Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
5: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
6: I have the power!
4: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Още Enjoy след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирен, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Derma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5 звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Тази седмица Enjoy Summer гостува на Thermo Village Spa и Sport Кранево и си говорим с маркетинг директора Станимир Каунев. Ледена пързалка и море. Как съчетавате вие тези две неща във вашия комплекс?
2: На една ръка разстояние са и двете неща. Да, имаме целогодишно ледена пързалка, която е леденото ни бижу. В същото време непосредствено до нея е плажа, страхотния плаж със ситен пясък на Кранево. И много гости харесват точно тази комбинация. Много горещо с много хладно и доставя удоволствие през деня да бъдат на плажа, вечер да се забавляват на ледената пързалка и така да прекарват едно по-различно лято, а не както обикновено само около басейна и около морето.
1: Да, аз трябва да потвърда, ние в момента се намираме буквално до ледената пързалка. Огромна е, прекрасна е, студено е доста там. Трябва човек така да се подготви предварително преди да излезе на нея, но доколкото разбрах, тя не е отворена само за професионалисти.
2: Отворена е за всички любители, всички, които дори не са пробвали, може да се пробват. Имаме пингвини, които им подпомагат по-малко контузии и да оцелят на ледената пързалка. Страхотно е. Имаме всички много се забавляват на нея.
1: Наистина е така, не се съмнявам. Мен наистина ме удиви това, че всъщност вие сте в България със сигурност, може би и на Балканите, единствените, които могат да предложат тези две удоволствия на едно място. Искам да подсетя нашите слушатели, че могат да се включат и в нашата игра, където отговарят всеки ден на въпрос и на края на седмицата някой късметлия може да спечели уикенд за двама тук в Thermo Village Spa и Sport Кранево и да види от първа ръка как вашият комплекс съчетава морето с леда.

0: ci di tese profpazza studeni. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В двореца в Балчик започна проект за възраждане на традиционното производство на куприна чрез отглеждане на купринени буби. Процес, който в миналото е бил част от бита на много български семейства. Специално обособеното пространство, наречено живалня, все още работят последните буби от тази годишното поколение. Те продължават да създават пушкули, от които впоследствие ще бъде извлечена купринената нишка. А какъв ще е крайният резултат? Нека чуем какво разказа в ефира на BTV директорката на културния център Галя Миткова.
2: Ще произведем една реплика на дрехата на кралицата и една добруджанска носия. И не на последно място ще произведем и този килим. Килима на желанията, молитвен килим, както ние сме си го нарекли. Описва всеки един от тях името си и желанията. И през октомври ще финализираме проекта.
1: Към темите на дневен ред, ново предупреждение от Асоциацията на операторите за ваучери на храна, че квотата за ваучери може да бъде изчерпана до октомври месец тази година и застегнати ще са 835 хиляди работещи. Причината е, че сегашната квота от около 818 милиона евро за ваучери за храна вече не е достатъчна, за да покрие нарасналото търсене. Междувременно депутатите от Временната бюджетна комисия обсъждат на второ четене двата законопроекта за ограничаване на цените. Предложените поправки са в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Срещу тях постъпиха редица становища против, като сред аргументите са, че планираните регулации ще повишат цените вместо да овладеят поскъпването на стоки и услуги. Предстои проверка във ВиК Варна във връзка с случая с незаконното стелище в местността Баба Алино край града. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков и напомни, че и в момента продължават проверките в община Варна. България и Гърция се обединяват в търсене на по-справедлива формула на европейско финансиране. Това се разбра след среща на премиерите на двете страни, съответно Румен Радев и Кирякос Мицотакис в София днес. И още от българска страна бе поискано достъп до северните гръцки пристанища, а Гърция поиска споразумение за водите ни. А че Гърция застана до България при защитата на нейното въздушно пространство от евентуални заплахи и можем да работим за укрепването на това отбранително сътрудничество, това заяви Кирякос Мицотакис. Трима наши борци са на финал на рейтинговия турнир по борба, който се провежда в Монголия. Дейви Димитров и Айкн Нацаканян ще се борят един срещу друг за титлата в категория до 82 кг в класическия стил. Стоян Кубатов също е финалист в категория до 77 кг. Тенис националът ни за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на Клей в Словения с награден фонд 15 000 долара. 22-годишният състезател, който е поставен под номер 5 в схемата на игра, представителя на домакините с 6-1-3-6-6-2 за близо 2 часа игра. Така в следващия кръг Милев ще се изправи срещу Никлас Шел от Германия. В следобедните часове над страната ще се развива купести купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури в четвъртък са между 22 и 27 градуса. За София максималната стойност достига около 22 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко!

0: Още енджой след малко.
1: Обожавам мекия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
11: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
12: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
13: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
14: Enjoy!
15: Enjoy!
14: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
14: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: Ώστε Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
3: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: хранене, декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
2: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден, Radio Enjoy. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и актуалните новини от последния час. Обилен дъжд наводни улици в Казанлък за минути. Въпреки интензивността на бурята и ситната градушка, обаче няма нанесени щети в града. Същевременно в Благоевградска област нормализира се обстановката след бурята и проливния дъжд вчера и днес. А какво време ни очаква утре? След малко в прогнозата. И към другите теми, Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на националното външно оценяване за четвърти клас по математика. Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна. И през днешния ден имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищни ръководства и полицаи реагираха незабавно и осигуриха спокойни и безопасни условия за образователните институции. А вчера се проведе изпитът по български език и литература, като резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. Семейна схема е в основата на престъпната група, действала в Пловдив и региона, при която до момента е установено източване на близо половин милиона евро от бюджетите на Здравната каса и НОИ. Задържани са петима души, включително двама лекари. Разследването проверява и престъпна дейност, свързана с пране на пари. Очаква се в утрешния ден прокуратурата да поиска постоянното задържане под стража на обвинените в крупната измамна схема. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши по време на работното си посещение в Люксембург, като акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е в Люксембург за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз правосъдие и вътрешни работи, като министрите ще обсъдят състоянието на Шенген, миграцията и статута на украинските бежанци.

0: Показатели на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще бъде проведено в Гърция. В отбора са включени почти всички водещи български атлети, които ще се борят за медали срещу най-добрите състезатели на Балканите. Като сред звездите на тима е Божидар Сърбоюков, който ще участва в короната си дисциплина скок дължина, Тихомир Иванов ще защитава българските цветове в скока на височина, а Христо Илиев ще се впусне в битката за титлата на най-бързия мъж на Балканите. При жените Александра Начева ще стартира в тройния скок, една от най-опитните ни български състезателки Габриела Петрова няма да пътува за Гърция заради участие на друг турнир, а Пламена Миткова също няма да бъде част от състава, тъй като продължава възстановяването си от травмата, получена през зимния сезон. Петък преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестата дъждовна облачност отново ще се увеличи и на места ще превали прегърми, вятърът ще бъде доумерен от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дана, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Хей! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
9: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомак, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомак, София и Пловдив. Мьомак – модерният център за обзавеждане.
10: Enjoy! Enjoy!
11: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Близо 40% от българите смятат, че след 20 години страната ни ще бъде по-добро място за живеене. Това сочат данни от проучване на агенция Trend, представени по време на Green Transition Forum. За 30% положението ще остане приблизително същото, едва 17% са на мнение, че България ще се влоши като място за живеене. Това показва, че въпреки разочарованието от настоящото състояние, обществото все още вижда възможност за дългосрочна положителна промяна. Проучването, осъществено от агенция Trend от 11 до 17 февруари тази година, по поръчка на Green Transition Forum с 1002 пълнолетни граждани по метода пряко стандартизирано интервю лице в лице. Над половината от българите смятат, че държавата ни се намира в състояние на застой, но близо една трета гледат с оптимизъм към развитието на страната през следващите 20 години. Според социолозите, данните очертават двойствена картина в обществените нагласи към настоящето и бъдещето на България. И към другите теми от деня, депутатите създадоха 24 постоянни комисии, като от тях 14 се председателстват от Прогресивна България. ГЕРБ СДС са начело на 3 комисии по здравеопазване, по иновации, дигитална трансформация и по туризъм. ДПС председателстват 2 комисии по околна среда и водите и по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Демократична България председателстват 2 комисии по транспорт и съобщения и по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. А Продължаваме промяната председателстват Комисията по труда, демографската и социалната политика. Същевременно Комисията по политиките за българите извън страната е оглавена от Възраждане. Европейският съюз започва преговори с държавите от Западните Балкани за отпадане на роуминга. Промяната ще позволи на потребителите от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия да осъществяват телефонни разговори, да изпращат текстови съобщения и да използват мобилни данни, докато са в Европейския съюз, без да плащат допълнителни такси. Това ще важи и за потребителите от Съюза, когато посещават 6-те балкански държави. Весела Лечева е вписана в търговския регистър като председател на Олимпийския комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от Общото събрание на ПОК, проведено през март миналата година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби срещу решенията на събранието бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага между предишния председател Стефка Костадинова и новоизбраната Весела Лечева.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Петък преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестата дъждовна облачност отново ще се увеличи и на места ще превали прегърми, вятърът ще бъде доумерен от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: още енджой след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
6: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Фирмови лич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Здравейте отново от мен, Вензи, на гости сме на Thermo Village Spa и Sport Кранево в третата седмица на Enjoy Summer, а сега при мен е Славка Неделчева, която е спа менеджер на комплекса и спа менеджер на годината според една елитна класация. Веднага бързам да ви попитам, тъй като минералната вода и термалните извори са истинското богатство на Thermo Village, бихте ли ни разказали повече за вашия спа и уелнес център, балнеопроцедурите и термалните басейни, които всъщност превръщат комплекса в едно прекрасно място за възстановяване и релакс през цялата година.
2: Здравейте, първо да ви честите вашия празник. Доколкото днес не стана ясно, вие имате също годишна, 20 години от Radio Enjoy. Това е едно прекрасно радио, което е любимо на много радиослушатели.
1: Благодаря много. Благодаря.
2: Идеята за това прекрасно място започна и все още продължаваме да работим и да осъществяваме всичко, което сме се планирали, започна преди 10 години. Никой не предполагаше, че на брега на Северното Черноморие ще изникне такъв комплекс, в който можем да съчетаем всичко, което е необходимо за здравето на един човек. Спорт, море, малко планина, тишина, спокойствие и най-вече здраве за всеки един, който е на територията на комплекса с цел пълно възстановяване. Какво има предвид пълно възстановяване? Ние бяхме първите, които закупихме криокабина в България. Съчетанието с водолечение, криотерапия, масажи, физиотерапия, а и басейни, където могат напълно да релаксират. Ние постигаме невероятни резултати. Екипът, с който работя, мога да се похваля, че вече 10 години продължаваме в един и същи състав, в който имаме рехабилитатори, кинезитерапевти, масажисти. Всеки един от масажистите е любимец на нашите гости и всеки един гост търси определен масажист, което говори за високото качество на услуга, която предлагаме. Повечето терапевти, които правят масажи, просто галят. При нас това не може да се получи и винаги споделят точно това нашите гости. При вас масажистите са топ 10. По-голяма реклама от това не мога да дам. И по-висока оценка за професионализма на колегите, с които работя в екип. Мога да споделя с радост, че ние сме единствения комплекс, в който имаме 25 метра вътрешен басейн, който е привлекателен за всички активно спортуващи от Добричка и Варненска околия. Като казвам това, мога да го подкрепя с факти. Ежедневно при нас имаме над 15 до 30 посетители, които ползват мултиспорт карта, карта за плуване. Това говори за нас, че спорта в България се възвръща. Здравето е приоритет за всеки един обикновен гражданин и възможността да посети нашия комплекс и да види чистотата на басейна, да сподели, че такъв чист басейн няма на доста басейни, където са ходили да тренират, и това им коства само една мултиспорт карта. Това е активност към техния работодател. Приветствам всеки един работодател, който закупува такива мултиспорт карти и дава възможност на работниците да спортуват ежедневно. Комплекса могат да ползват базата на спа и балнеология, не само гости отседнали в хотела, а гости, които биха желали да се насладят на спокойствието, релакса, тишината, хубавите масажи, както споделих преди малко, като едно ежедневно, едно дневно посещение, без да отсядат в хотела.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон. Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Хей, аз съм Мия. Домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Ведра изпразва вас. Гърво!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Вследствие на проливния дъжд този следобед на места има залети пътни участъци на прохода на републиката в района на Гурково. За това предупреждават от БТА. На място има изпратени екипи, които отговарят за поддръжката на пътя. Същевременно за инцидент, причинен от мълния в Кресна, съобщава Фокус. И към другите теми на деня, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Народното събрание днес депутатите ограничиха свръхправомощията на особения търговски управител на Лукойл и той вече подлежи на съдебен контрол, ако реши да се разпорежда с имуществото на дружествата. Създава се и координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, като целта е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера. Също народните представители създадоха постоянните парламентарни комисии и си разпределиха местата в тях, като управляващите от Прогресивна България оглавяват 14 от общо 24-те комисии. Регистърът на ООН публикува данни за оръжията, изнесени от България за Украина. Това са танкове, бронирани автомобили, бронирани транспортьори. Украинскоязично издание припомня, че прехвърлянето на оръжие от страна на България към Украина през трети държави е доста традиционно, а през първите 6 месеца на войната България е осигурявала доставка на една трета от боеприпасите и 40% гориво за въоръжените сили на Украина. От началото на войната в Украина през 2022 година износът на оръжия от България е на стойност 2,7 милиарда долара. Страната ни е ремонтирала и оборудване за украинската армия. Трима наши борци са на финал на рейтинговия турнир по борба, който се провежда в Монголия. Дейвид Димитров и Айкмен Цаканян ще се борят един срещу друг за титлата в категория до 82 кг в класическия стил. Стоян Кубатов също е финалист в категория до 77 кг. Весела Лечева е вписана в търговския регистър като председател на Олимпийския комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на ПОК, проведено през март миналата година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби срещу решенията на събранието бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага между предишния председател Стефка Костинова и новоизбраната Весела Лечева.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купеста дъждовна облачност отново ще се увеличи и на места ще превали прегърми, вятърът ще бъде доумерен от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Енджой!
7: Те са най-добрите в...

0: Moște Enjoy с Лед Малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
0: Матраци Блян.

0: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юг.

0: джекпот. Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още enjoy след малко.
1: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Този юни Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
5: I have the power!
3: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
8: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
11: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
14: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
15: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
14: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
11: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
16: Enjoy.
17: Enjoy.
18: Enjoy.
19: По радиото, онлайн и в приложението

0: пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
2: Къпи!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
8: I have been preparing for this for years.
7: Страшен филм от 5 юни само в кината.
9: Run, bitch, run!
10: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
12: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
13: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
12: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
13: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент на днешния 4 юни. Силен проливен дъжд превърна улиците във Велико Търново в реки. Паднали са над 20 литра на квадратен метър. Водата отново заля и участък от южния пътен възел, през който минава международния път Русе-Свиленград. А системата БГ Алърт бе задействана заради опасност от излизане на река Черна от коритото и край Котленското село Тича. Справедлива стойност ще се определя за 20 базови продукта, без значение от вид, грамаж и опаковки. Това решиха в бюджетната комисия. А в Народното събрание днес депутатите ограничиха свръхправомощията на особения търговски управител на Лукойл и той вече подлежи на съдебен контрол, ако реши да се разпорежда с имуществото на дружествата. Създава се и координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, като целта е да координира действията при привличане на инвестиции и да сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера. Също народните представители създадоха постоянните парламентарни комисии и си разпределиха местата в тях, като управляващите от Прогресивна България оглавяват 14 от общо 24-те комисии. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Мавродиев, припомням, е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт в Софийски градски съд срещу представител на българска компания за предполагаема измама от над 693 000 евро, свързана със средства от Европейския съюз и национални фондове по два проекта. Днес се проведе националното външно оценяване по математика за четвърти клас, отново на фона на получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. А вчера се състоя изпитът по български език и литература, като резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. България и Гърция се обединяват в търсене на по-справедлива формула на европейско финансиране. Това се разбра след среща на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис в София днес. И още от българска страна бе поискано достъп до северните гръцки пристанища, а Гърция поиска споразумение за водите ни. А че Гърция застана до България при защитата на нейното въздушно пространство от евентуални заплахи и можем да работим за укрепването на това отбранително сътрудничество, това заяви Кириакос Мицотакис. В Люксембург министърът на правосъдието Николай Найденов се среща с европейски главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на българските делегирани европейски прокурори. Найденов участва и в заседание на Съвета на Европейския съюз правосъдие и вътрешни работи, като министрите ще обсъдят състоянието на Шенген, миграцията и статута на украинските бежанци. Стоян Кобатов и Деви Димитров станаха шампиони на рейтинговия турнир по борба, който се провежда в Монголия, а в неделя на тепиха излизат Биляна Дудова и Макомед Рамазанов. Баскетбол, най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще води националите в изключително важната среща срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград от група Б на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. В разширения състав на мъжки национален отбор на България влиза и Умбоджа Гибсън, като Българската федерация е в процес на натурализирането му.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Петък преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купеста дъждовна облачност отново ще се увеличи и на места ще превали прегърми, вятърът ще бъде доумерен от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Дадох старт вече. От тук нататък сте вие, но всъщност и вие започнахте преди да ви се усмихна за здрасти, а защото вече получавам съобщения с желание за поздрави, значи и вечерта ще бъде супер страхотна. Имате 3 часа на разположение да избирате музиката по Radio Enjoy, като започваме с победителя в класацията 6 хита в 6. Той ще звучи на всеки час и това е Die With A Smile на Bruno Mars и Lady Gaga, т.е. ще ни бъде много романтично днес, а ще бъде и динамично и точно такова, каквото го обичате, с музиката, която слушате в нашия плейлист. Може да се включвате в Party Time, като пишете поздравите си във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram

Дай бе да смайл на Бруно Марс и Леди Гага, песента, която ще звучи на всеки час в предаването, защото вие дадохте титлата хит на вечерта. Твой ден, твоята музика с Радио Енджой, така вече 20 години на толкова станахме. Продължаваме да събираме вашите гласови съобщения. Ако все още не сте ни изпратили такова, не знам какво чакате. Много е бързо, много е лесно, още повече когато от сърце. Отговорете ни на въпроса какво е за теб Радио Енджой. Това е и най-вероятно ще слушате гласа си, поздрава си и в нашия ефир. А благодарим на всички, които участват до сега. Продължаваме. И ви поздравявам с следващите 6 хита. Накратко ще ви ги пусна, за да ви представя участниците в класацията 6 хита в 6 в новото издание. Гласувайте в сайта ни enjoy.bg. Паради на Селър Кит продължава. Предложение първо.

0: 5% в земи, сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
7: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App с голяма любов за малките чудеса.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
12: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
13: Това е
14: Enjoy. Радио Enjoy.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято!

страхотните и любими Dim Zone Project слоган и водачахме току-що по Radio Enjoy. Здравейте, парти момичета и момчета! Вие решавате как да звучим чак до 9 вечерта. Виждам, че имате много желание да участвате в този избор. Радвам се за себе си, защото сте страхотна компания. Алекс Ставров се включва сега с поздрави за госпожа Христова, поздрави за Кака и е избрал да слушаме Every Single Day на Бенаси Брос и Дани. След това ще изпълня желанието на Виктория да поздрави най-прекрасният човек на земята и това е мама с нейната любима песен в момента Нишан на Дия.

0: ден. Твоята музика.
1: Радио Enjoy.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Прелест, в 2 минути и 50 секунди. Нишан Надия, това си подарихме. Party Time по Радио Enjoy по ваше желание. Продължаваме сега с широка усмивка за рожденичка в днешния ден сред слушателите ни, Катя Червенкова, която се включва, за да ни пожелая хубава вечер. Всъщност пожеланията са от нас за теб. Много слънчеви хора да срещаш, много топли емоции и да ти се иска всеки ден да е празник, защото можем да си го правим такъв, особено с любими изпълнения. А Катя много харесва Миро, ние също. Всеки негов хит разтоптява сърца и ще слушаме Любов като небе след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and
6: Living. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
11: Скъпа, сватба кога ще правим?
12: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
11: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
13: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
14: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
15: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
16: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
15: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
17: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Пълна с толкова очарован ентусиазъм, любов като небе, на Миро, една песен, която продължава да си пускаме по Radio Enjoy. Здравейте, страхотни Enjoy хора! Вие знаете как да се наслаждавате и на музиката, и на всичко вкусно, или поне такова впечатление оставихте днес с участието си в играта на фамилия Galaxy. И утре ще имате възможност да се борите за награда. Много е лесно и е забавно, защото четем вашите коментари, по този начин се включвате в битката за подаръка на фамилия Galaxy. Във Facebook страницата ни утре в сутрешното шоу още Добро утро, Enjoy, ще чуете новия въпрос. А познатите вкусове пък на фамилия Galaxy ще откривате навсякъде и през това лято. Ванилия, шоколад, пъпеш или ягода във вафлена фунийка. Време е за победителя в играта. Днес благодарим на всички, които участваха. Ето кой печели. Честито на Бети Бисерова.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

David Guetta и Sia, супер експлозивна комбинация винаги с хитове, които те кара да танцуваш, даже и да не може в точно в този момент да се случи това. Надявам се, че за следващия хит ще сте подготвени. Калоян ви го подарява с поздрави. The Ghost Behind на Тимас и Фабрицио Паризи. Още артисти от българската сцена, които много обичаме и да слушаме и да ви пускаме. Ако вие сте фенове на българския рап, то за вас е събитието, което наближава. 6 юни никак не е далеч. Ще се случи в Пловдив и това е фестивалът Norus. Ще слушате на живо Димчо, Боро, Първи, Файер, Криско, Емил Търва и още любими имена, още артисти, за които сме ви разказали в нашия сайт. А защо ви споменавам това не само за да си планувате 6 юни и зала Колодрума в Пловдив, а и пред залата, където ще има страхотен DJ сет, поп-ъп шопс и още много интересни неща, но и защото може да спечелите двойни покани от Radio Enjoy. А шестима от вас ще грабнат такива утре вечер. Включвайте се в играта, като отговаряте във Facebook страницата ни на въпроса, който сме ви задали там. Всяка двойна покана е за зона VIP 2.

0: всичко, което ви прави щастливи с Radio Enjoy, включително възможността да ви подарим уикенд за двама на прелесно място за почивка в България.
1: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
0: И тази година с Enjoy Summer ви разхождаме на планина и на море. Участвайте в играта, в която печелите уикенд за двама всяка седмица, като отговаряте на дневните въпроси във Facebook страницата ни. Утре ще разберем кой печели, наближава този момент. В третата седмица на Enjoy Summer сме на едно много специално място, в което обичаме да се връщаме не случайно. Това е Спай спортен комплекс Термо Вилидж Кранево. Едно вълнуващо преживяване на брега на Черно море. Вензи е там, за да ни разказва какво точно се случва и за да ви увери, че това е идеалното място за всички, които ценят и обичат хем красотата на природата, обичате да си почивате активно, защото има много възможности за спорт и забавления. Ако залагате на вкусната храна, ресторантите в комплекса я предлагат, плажът също така е чудесен. Има много екстри още, за които ще научавате и през утрешния ден. Не спирайте да ни слушате или ефирно, или в приложението RadioMate. Що се отнася до глезотиите в спа центъра, сега ще ни разкаже експерт от комплекса.
2: Здравейте отново от мен, Вензи. На гости сме на Термо Вилидж Спа и Спорт Кранево в третата седмица на Enjoy Summer. А сега при мен е Славка Неделчева, която е спа менеджер на комплекса и спа менеджер на годината според една елитна класация. Веднага бързам да ви попитам, тъй като минералната вода и термалните извори са истинското богатство на Термо Вилидж. Бихте ли ни разказали повече за вашия спа и уелнес център, балнеопроцедурите и термалните басейни, които всъщност превръщат комплекса в едно прекрасно място за възстановяване и релакс през цялата година?
3: Здравейте, първо да ви честите вашия празник. Доколкото днес ми стана ясно, вие имате също годишна, 20 години от Radio Enjoy. Това е едно прекрасно радио, което е любимо на много радиослушатели.
2: Благодаря много. Благодаря.
3: Идеята за това прекрасно място започна и все още продължаваме да работим и да осъществяваме всичко, което сме се планирали, започна преди 10 години. Никой не предполагаше, че на брега на Северното Черноморие ще изникне такъв комплекс, в който можем да съчетаем всичко, което е необходимо за здравето на един човек. Спорт, море, малко планина, тишина, спокойствие и най-вече здраве за всеки един, който е на територията на комплекса с цел пълно възстановяване. Какво има предвид пълно възстановяване? Ние бяхме първите, които закупихме криокабина в България. Съчетанието с водолечение, криотерапия, масажи, физиотерапия, а и басейни, където могат напълно да релаксират. Ние постигаме невероятни резултати. Екипа, с който работя, могат да се похвалят, че вече 10 години продължаваме в един и същи състав, в който имаме рехабилитатори, кинезитерапевти, масажисти. Всеки един от масажистите е любимец на нашите гости и всеки един гост търси определен масажист, което говори за високото качество на услуга, която предлагаме. Повечето терапевти, които правят масажи, просто галят. При нас това не може да се получи и винаги споделят точно това нашите гости. При вас масажисти са топ 10. По-голяма реклама от това не мога да дам. И по-висока оценка за професионализма на колегите, с които работя в екип.
1: Това е Radio Enjoy. Wow. Straight to the top, never going down, don't wait

0: bon.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот заедно.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
11: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
12: Powered by OMV Emotion.
13: И детска кухня Фористо.
14: Обожавам мекия домашен текстил.
15: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
14: Че кой не би искал? Къде това?
15: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
16: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
17: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Auză!
1: Oște muzică! Come on! Oște năstroenie! Pres novie ceas na Enjoy! Să poșfăme sega! В предаването има продуктово позициониране.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Петък преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестът дъждовна облачност отново ще се увеличи и на места ще превали прегърми, вятърът ще бъде доумерен от изток. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Свален твоята музика, това е Радио Енджой. Още по-хубаво, това е Party Time, защото вие избирате хитовете, които да слушаме заедно. Дай With a Smile на Bruno Mars и Lady Gaga си има запазено място на всеки час заради вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви очаква в сайта ни enjoy.bg. След малко ще ви представя предложенията. След Bruno Mars и Lady Gaga една друга комбинация, Шакира и Бърна Бой с Дай Дай, песен, която Поли си хареса. Тя е написала Ники, дали я имате вече? Мисля, че вече я обещах.

0: Ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Енджой.
3: Чести Коледа!
4: И много слушатели.
5: Честит 1 юни!

Шакири, бърна бой, дай, по радио Енджо, един хит, на който предрича много често участието в Party Time по ваше желание. Срещаме ви с страхотни изпълнения, но и ви запознаваме с нашите партньори, които са винаги готови да включат още свежест и вкус в идващото лято. То много наближи. А също така, партньорите ни, които обичат да раздават награди, фамилия Galaxy, участвайте и утре в играта. Темата на деня ще ви очаква в нашата Facebook страница още от сутрешното шоу Добро утро, Enjoy. Ние ще четем вашите коментари, ще се забавляваме, а вие си набелязвайте любимите вкусове на фамилия Galaxy за горещия сезон. Успех в играта и много наслада всеки ден. Нашата музикално продължава с Папа от Тена Стромай и след това, ако можех, на Михаела Маринова и ти.

0: Ако може и на Михайло Маринова и Тино, това са Шема Парти Тайм по Радио Енджой. Продължаваме сега с желанието на Антония Чурбаджиева да поздрави Иринка, която е ценна част от една многомилионна компания Army Rang България. Феновете на BTS също ще се зарадват на следващия хит и това е Swim.
1: Още Енджой след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер?

0: супер свежи колеги.
1: Че кой не би искал? Къде това?
0: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
3: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Хей, аз съм Мия. Домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: теб.
1: Парти тайм по радио Enjoy. Ще слушаме сега една страхотна комбинация. Lady Gaga и Dolce & Stanway. Едно изпълнение, което е много любимо на Валя. А тя е написала радио Enjoy с малко закъснение, вече ти е 20-ти рожден ден, но то май през целия месец може. Не само, че може, не само, че ни харесва, но още по-хубаво ще е, ако ни изпратите гласови съобщения. И отговаряйте ни на въпроса, какво е за вас радио Enjoy? Споделяте това, което мислите, това, което усещате, начина, по който се чувствате, докато ни слушате. А с тези гласови съобщения, освен че ставате част от празника ни, може да станете част и от нашия ефир. След Runaway на Lady Gaga и Dolce.

Това е Party Time в Радио Enjoy. Здравейте! Радвам се, че сте тук! И гласовете продължават да се трупат в класацията 6 хита в 6. Чак до утре в късния следобед гласувате за своите фаворити в сайта ни enjoy.bg. Ще ви представя сега отново предложенията, а след това ще изпълня желанието на Антон, който е написал: Здрасти, Ники! Знаеш ли, че от теб научих тази песен Too Sweet на Hozier? Много е готина! Ако можеш да ми я пуснеш, ще ме зарадваш. Значи, със сигурност ще се случи. Преди на Solar Kid да ви представя първо предложение в класацията 6 хита в 6.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Знаете, че сме се събрали, за да може вие да решавате за музиката, а и за да поздравявате своите хора. Пишете във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или на номер 02-803-90-93. Желанието на Ели е да слушаме Ариана Гранде и точно това ще направим след малко.
1: Още Enjoy след малко. Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
4: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: ще искал мен.
1: Надежда Ковачева, чухме току-що. Това е Party Time по Радио Enjoy. Предстои ни среща с гласа на Прея. Защо? Защото баба Меги и дядо Юлко поздравяват най-сладкото и умно момиченце на света Ема с песента Лава. След това Run to You на Тайлър Шо. Едно изпълнение, което Асен си е харесал. Той е написал: Ники, много готина музика пускате и много ми харесва, че освен хитовете, които обичаме и познаваме, успявате и да ни изненадате. Тайлър Шо е изненадата.

Радио Enjoy Party Time. Сега ще слушаме Just Might на Bruno Mars, едно от любимите изпълнения от новия албум на артиста. На Габи тя е написала, че много иска точно тази песен да звучи, защото току-що с малката сестра са измислили специален танц и трябва да си го репетират и с нас. За нас е удоволствие, ние ще си го представяме. След това ще продължим с Била си ти на Тино. Песен, която вече е много любима на Яна. Тя е написала, няма да мога да мигна, ако не

0: ci di tese, profpazza studeni.
1: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Менчар до Сабрина Карпентър. Чухме по Радио Енджой. А Парти Тайм продължава сега с хита на вечерта. За трети път ще звучи той. Здравко е написал: здрасти, Ники. Ако вече сте пускали Бруно Марс и Леди Гага, не знам какво да ти кажа. Ще бъда много разочарован. Също спускахме го два пъти, защото е хита на вечерта, но ще те очароваме, защото ще има и трети. А така че нарете той. И след това Move на Адам Порт. Песен, която продължава да е любима. А на Евгений той е написал: здравей, Ники. Включвам се много рядко, просто защото съм на работа по това време. Но ето, днес ми се даде възможност и се радвам да ви кажа здрасти в Party Time.

сте тук, аз съм тук, всичко е наред. До 9 часа избирате любимите си изпълнения. Галина Колчакова не се колебае много-много, въпреки че харесва Die With A Smile, хита на вечерта. Но сега много и се иска да чуем заедно 3D на Jungkook с поздрави за Army Rang България и да пожелая прекрасна вечер на всички, които са с нас. След това Божидар е избрал да чуем Бензи Михайлов и Лева и Графа с I Don't Know, I'm a Надали.

0: си звучи и наближава лятото, пък е хубаво човек така да се почувства лежерно, някакси освободено. А музиката има този ефект. Станислава е написала: здрасти, Ники, моля те, ако познаваш Миро, някой път като го видиш в радиото да го питаш как ги прави тези магични песни така, че хем се чувстваш щастлив докато ги слушаш, хем някак си се умисляш. А всичко това, за да си поиска там на Миро и Алма. Много ми допада това, че споделяте своите емоции и вълненията, които музиката предизвиква. След там ще слушаме Don't Make Me Love You на Лизо. Едно изпълнение, което Искра си е обещала, че ще си поиска днес и ще поздрави Борислав точно с тази песен.
1: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
3: Radio Enjoy!
4: Марти, ти си взела списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро!

Това е Party Time в Radio Enjoy. Сега един дебют в предаването на песента, която обикнахме още от момента, в който я чухме. И това е Луна на Мона и Любо Киров. Красимир Ноев се включва, за да можем да започнем да я слушаме и в Party Time. Имате още около половин час, но по-малко, за

That's a true на Грейси Ейбрънс прозвуча в Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с желанието на Нели. Хем да си пожелая нещо, което да се сбъдне, а с песен знаем, че има по-голям шанс, когато си го подпечаташ. А хем да направи вечерта интересна. Нели написала, имам една от най-любимите песни Loosen Up, свързана с любимото ми случване от миналото лято. Не сме се виждали от тогава и ми се иска да обърнем нещата това. А най-чистата душа, която съм срещала реално, ръководеща се от собственото си мнение и емоции. Ние ти пожелаваме много лесно и бързо да се осъществи това. След Loosen Up ще изпълня и желанието на Валерия да слушаме любимия и Найл Хорън с Dinner Party. Обещавам и имате още няколко минути да си избирате хитовете. Действайте!

Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Енджой. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

Воден, твоята музика, Party Time по Radio Enjoy и с тези хитове, които вас ви кара да се чувствате още по-чудесно. Lighted на Galantis, David Guetta и 5SOS. Това е песента, която ще звучи сега по желание на Теодора. Тя ни е споделила, че имала много натоварена работна седмица и сега и се слуша нещо, което да и се пее за лекота. Затова е избрала точно

Party Time по радио Enjoy. Сега ще слушаме Лиса Анита и Рема. Goals е общата им песен, по която вече много си пада Петя. Тя е написала: знам, че моето любимо радио няма да ми каже не, но все пак да проверим дали съм права. Напълно права си и се радвам, че си решила да опиташ. Тодор се включва сега, пък за да си поиска. Имате на Цвети Радойчева и след това ще си кажем чао.

Къде си сте и знаете какво искате, поне в музикално отношение, и това доказвате всяка делнична вечер в Party Time. Много ви благодаря за участието и днес. За финал сега Лили е избрала да поздрави всички, които са останали на поздравени или се включват късно и изпускат предаването, за да си изберат своя песен. За вас е избрала Синфин на Ромео Сантос и Джастин Тимбърлейк. След това пак в нощта на Елизабет, една от най-любимите изпълнителки от българската сцена, на Виктория. Аз съм Ники, благодаря ви за вниманието и днес ще очакваме още от вашите гласови съобщения по повод нашия 20-ти рожден ден. Ние продължаваме да сме в празнично настроение, за това сте виновни и вие. А в тези гласови съобщения просто ни кажете какво е за вас Радио Енджой, наистина ще ни зарадвате много и гласувайте в класацията 6 хита в 6 в обновения ни сайт.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това, това е Radio Enjoy.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Клюка. Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години NG

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Това е Радио Енджой.
2: Честит рожден ден на Радио Енджой. Ние сме Алекс и Деси.
3: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Блюзът на града с Криста Янинска.
1: Радио Enjoy празнува 20-я си рожден ден и каним вас, нашите верни слушатели, да споделите празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Нека обогатим ефира си с вашите гласове. А за юбилея си Enjoy се преобразява с изцяло нов интуитивен сайт и нова модерна звукова опаковка, които ще дадат още по-съвременно и разпознаваемо звучене. Защото твоят ден, твоята музика, твоето радио Enjoy.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Тази седмица в София се провежда пролетният панаир на книгата пред Националния дворец на културата. Това е най-голямото книжно изложение в страната, което се състои на открито. В събитието участват близо 140 издателства и книготърговци от цялата страна, които се разполагат в над 60 шатри с обща площ от 1500 квадратни метра. Традиционно пролетният панаир на книгата предлага програма от близо 100 литературни събития, които се провеждат на специално изградена сцена на щандове на участващите издателства и в различни локации на столицата. А повече информация за пролетния панаир на книгата може да откриете в официалните канали на Асоциация Българска книга, както и на любимите издателства.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: На 1 юни Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели у нас и не само. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие, с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоят ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център отново сте вие, слушателите ни, защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрени и безброй малки моменти през целия ден. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Радио Енджой е било част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Радио Енджой. Юбилейната година идва изцяло нов обновен уебсайт, модерен, визуален, изчистен и изключително интуитивен. А също така може да слушате Радио Енджой и в мобилното приложение Radio Mate.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!